jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang, hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.

0: Jimmy's Steakhouse sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Peri Peri raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Jou stasie. So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.

0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: ContraScience sedert 1967.
2: Jou stasie.net.

0: Hierdie is jou stasie.
1: Ek was voor aan 'n baie goeie ou vriend van my, Andy Lubbe. Ons was Andy so 'n stuk of 30 jaar gelede, nee, 25, was ons saam in 'n groep met die naam Trilogie. Ons het eie liedjies gemaak en gesing. En op my album 3 uur in die môre het Andy ook hierdie harmonie saam met my gesing.

sy flikkervlam word rook. Ek huiwer as ek dink aan jou, want liefde smelt mos ook. En dan breek twyfel deur my baan, dat jy dalk eendag sal verstaan. En ek hoor nog steeds die

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesger is vakansie ook geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesger 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

die kleinkar, dit was net daar jaar. Het jy my hart kom stil, met jou glimlach staan jy daar. Onthou jy daar die dag? Jy is my syde kruis, as ek verdwaal, as ek my richting verloor. Jy is my hand in die oor, jy is my hand in die donker, jy is die stem wat ek wil hoor.

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021 910 8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Die jongstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

My boodskap aan die bokke is, manne gaan verdien respek onder mekaar as een span. Maak jouself en ons nasie trots, wat bankvas agter julle staan om die wêreldbeker terug huis toe te bring.

Robby, ek kon net 'n paar boere aan die Springbokke vir die wêreldbeker verjaardag. Hulle moet hulle alles insit. Hulle moet goed verdedig. Hulle moet goed skram. En op die aanval moet hulle nie foute maak nie. Sterkte, manne.

Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

Oktobermaand is Bulders Haasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Haasendal. Get to Bulders. Get it done.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengelklub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Ja, what's up? Ja, inderdaad, Four Non Blondes. Ja, dat is nou remix daar. Ja, ik had net al gezegd, ik is niet mal over, nie, maar ja, dat kon dalk een beetje. Ik heb van die oorspronkelijke muziek, ja, dat is voor mij lekkerder als hierdie remixes. Maar ja, ja. Each one to his own, hè, soos hulle sê. Kom ons gaan gou dan naar die winkels toe, onthou ook maar net, jy kan bietjie meer inligting van die adverteerders kry op ons webtuiste, www.joustasie.net. En, so by the way, daar is ook een koerant wat jy kan lees, daar so op ons webtuiste, gaan loer gerust daar.
1: Jy kan nou die joustasie buitenuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, dit is aan die tyd daar so 11 minuten na 6 en 12 minuten na 6, ja, op die kop. En dankie vir allemaal wat saam keur. Ons gaan gou kyk daar wat aangaan in ons weerkantoor. Ons bietjie sien of ons dalk gaan reën kry of wind kry of so aan. Ja, 12 minuten na 6.
1: Jou stasie weer.
0: Ja, die Suid-Afrikaanse Weerdiens, hulle waarskie oor toestande wat kan lei tot wegholveldbrande in die noordelike dele van die Noordkaap, as ook die groter Tahung plaaslike munisipaliteit daar in die Noordweste. Ja, dit is eigenlijk die eerste keer wat ek sien dat hulle waarskuwing daar uitreik, maar ja, dit is te verstaan, dit is baie warm maar reeds. En nou kyk ons per streek, Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm. Pretoria, 13 grade Celsius jou minimum en 29 grade Celsius jou maximum. Ja, wat redelijk hoog is, ne? Ja. Johannesburg, 11 tot by 24 en dan Vereniging, 10 tot by 28. En dan in Mpumalanga, bewolk met die kans op motreen en dan ook mis in die ochtend in die Hoëveld. En dan andersins gedeeltelik bewolk en warm. Mombela, 16 grade Celsius jou minimum en 26 jou maximum. Emalahleni, 14 tot by 25. Ermelo, 9 tot by 26. Standerton, 9 tot by 27. En dan Skukuza, 18 tot een maximum van 26 grade Celsius. Limpopo, bewolk en mistigheid ook. En dan de kansen vir een motreen in die ochend. Andersins gedeeltelik bewolk en warm. Polokwane 15 tot een maximum van 25 grade Celsius. Papalaborwa 18 tot by 28. Sanien 17 tot by 29. En dan Musina 19 tot by 31. Lepelale 14 tot by 27. Mokopane 14 grade Celsius, minimum en maximum van 28. En dan die Noordwes, daar waar die moontlikheid van weghol veldbrande is, bewolk in die ooste, en is in sonnig en warm, en baie warm, gedeeltelik bewolk, later vandag, potje of stroom, morgen potje, 13 grade Celsius minimum en 30 grade Celsius jou maximum. Mahikeng 15 tot by 31, Rustenburg 14 tot by 30 en dan Vryburg 15 tot by 33 grade Celsius. Ja, baie, baie hoog daar so ook. En dan Vrystaat, bewolk in die ooste, anders in sonnig, winderig en warm, gedeeltelik bewolk later vandag, Bloemfontein 13 tot by 30, Bethlehem 8 tot by 28, Kroonstad 12 tot by 31, Vicksburg 10 tot by 28 en dan Sasselburg 14 tot by 29 grade Celsius. En dan die Noordkaap, gedeeltelik bewolk en winderig in die ooste later vandag, anders in sonnig en warm tot baie warm en dan koel in die weste. Upington 14 tot by 35 grade Celsius, lekker warm daar by Upington, môre julle. En dan Kimberley 14 tot by 33 grade Celsius, Alexander Bay 11 tot by 23, Sutherland 5 tot by 23 grade Celsius. En dan hier so by ons in die Weskaap, sonnig en koel tot warm en dan ook gedeeltelik bewolk in die suidoostelike kusgebied. Later vandag Kaapstad 12 tot by 20 grade Celsius. Ferdendaal 10 tot by 26, George 9 tot by 20, Woester 8 tot by 26 grade Celsius. Beaufort West 9 tot by 29 grade Celsius. En dan die Ooskaap, miskol in die oggend in die westelike binneland, anders in sonnig en warm en dan mistig in die oggend in die ooste. Daai plateau randgedeelte daarso en dan anders in sonnig en warm. Kooberka 12 tot by 23, Robertsebook, Wetdorp 9 tot by 30, Kugompostad 11 tot by 24, Port St. John's 14 tot by 24 en dan Tata 9 tot by 28 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, dit is miskolle daar in die binneland, anders ons gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. En dan wil ek net gou hierso na ander blad toe skuif. Durban 18 tot by 26, Pietermaritzburg 11 tot by 30 en dan Harry Smith 11 tot by 29 ook sien ek en dan Mthatha 9 tot by 28. Ja, so daar is so 'n bietjie bewolktheid daar in Durban se gedeelte. Die kans is nie vir reën nie, maar redelike sterk windjie wat hierso so van Mthatha gaan afwaai. Hierso by Kugompostad, Kooberka, George kant toe, ja, redelike sterk wind, waarin ook met 'n bietjie mistigheid gepaard gaan. Anders is dink ek gaan 'n baie mooi dag wees reg oor Suid-Afrika. Lekker warm daar in die noordweste, sowel as Appington, Klerkdorp se kant toe. Ja, julle, die somer is hier.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: En die tyd sy nou op die oomblik is so 17 minute na 6. Kom ons gaan gou-gou daar na ons winkels toe en ons sê ook net vir Jimmy Sousa, dankie vir hulle borskap vanoggend.
1: Jimmy's is nie net 'n marinade sous nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Dis weer tyd vir die jaarlikse Colour Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Colour Run. 1 November 2026. Sien jou daar.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: Ja, as lip lek lekker, né? Lip lek lek lek. Lip lekker lek lek lek lek. Ja, okay. O, so iets. Neil, jy moet dit maar vir my rekord, dan kan jy dit maar ook. Ja, lip lek lek lekker. Lip lek lekker. Kan ek dit nooit reg sê nie? Ja, Philip sê so, hulle pepersaus is lekker. Ah, ken dit nie. Ek moet dit dalk 'n bietjie probeer. Ja, love pepper sauce. Nou ja, nou beweeg ons nader dan ons boeremusiek treffer, of anders gestel, ons meelgooi. Dankie weer eens vir Neil, wat vroeg opgestaan het en daar jou dubbelskerm opgemaak het, en vir ons hierdie nommers gegenereer het. Dis seisoen 4, ons episode 65 van ons meelgooi. So jy gryp nou daai meelhouertjie, ek weet nie waar jy hom wegsteek in die kombuis of in die kamer of in die gangkas of iewers nie. En jy skud so 'n bietjie meel, jy gryp vir mamma, vir pappa, die kat, die kraai, die kinders, koekroller, koekroller, ek weet nie, nou te vergeet van al die goed wat jy moet gryp. Maak nie saak, jy gryp sommer net enige iemand. Vir buurman, buurvrou, of was daar iemand dalk daar verby beweeg, by jou verby beweeg, in 'n fysische vorm, kan jy, wat maak nie saak, is dit nou fysische vorm, is kan jy hulle ook gryp en dan. Ek jy moet hulle gryp en dans, ja, nie gryp en weghardloop nie. Ja, die kot, ja, dis nou nuwe jene, ne, die kot, ja. Met of sonder die baba. Nee, gryp maar eerder die baba. Los maar die kot dat hy was. Johan sê, hy gryp so my kombuisstoel met die dans. Ja, what, whatever tickles your fancy, ne, sê hulle. En dan gaan ons nou lekker dans. Nou ja, toe, hier gaan ons. Lekker dans, sonder die baba. Ja, nie, dankie, Neil.
4: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: En dit was natuurlijk One Republic, I Loved. En dit is op verzoek van Neil Wadaso. Dank je Neil, ja, nice song. Als we vandaag dan naar winkels toe.
1: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid en jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
0: Ja, môre almal wat saam kuier, 6:32. Kom ons gaan loer gevindig daar na ons verkeerssake.
1: Jou stasie verkeer.
0: Kom ons kyk of ons wat ietsie daar het. Gauteng, motorvoertuig ongeluk op die N12 Weswaard by Rietfontein intersectie. Die linkerkantse baan is gesluit en jy kan dalke vertragings daarso verwag. Misschien van nog iets is nie. Het lyk my dis al wat ek het nou vir Gauteng op hierdie stadium. En dan kyk ons daarby waar is ek nou, KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal, behalwe padwerke wat daar aan die gang is, moet jy ook maar versigtig wees. Een stilstaande voertuig op die N3 Noord by die oprit van Omlaasweg. Vroere ongeluk daar so, dit nie, lyk my, dit is daarom nou skoon gemaakt. So ja, die paai is al reeds bedrywig ook daar so. Padwerke, die N3 in die suidelike richting, net na die, dit lyk my, hulle het om vandag klaar, nee, hulle gaan nog tot vandag daar werk, die M7 uitgang, hulle het om gesluit gister, en hy gaan nou nog vandag, hulle gaan om besig om hom oop te maak, soos wat ek nou hier so sien, ja, so wees my het versigtig daar, hulle kan daar ook wees, nog besig wees daar so, om so bykie goeies daar die pad uit te verwijder, so wees my het versigtig daar so, en dan hier so by ons in die Weskaap, kom ons loer gauw hier so, die N2 inwaars by Jake Gerwel is baie besig, ja, normale verkeer, die R300 wat in die noordelike richting, wat aansluit by die N1 richting Kaapstad, is ook alreeds bankvas. Die N2 motorvoertuig ongeluk op die N2 by Bunga Laan. Ja, dit veroorsaak ook so 'n bietjie van probleem daar so. Die voertuig is nie in die oppervlakte, die ryoppervlak nie, hy staan langs die kant. So ja, mense wat dan nou daar stop, moet nie stop nie, hou verby, tensy jy aangesê is deur iemand in uniform om te stop, hou dan maar net eerder verby. Dan bietjie verder hier by Kraaifontein, nie wat die pad lyk daarom redelik goed daarso, en dan as jy verder aan beweeg het in Kaapstad, by Tygerberg, Heuwel af daar, so bietjie swaar verkeer, net so voordat jy die N1 stad kry, maar ek so, op die stadium loop hy daarom ook nog vloei hy daarom nog redelik goed, en dan die R27 vanaf Blouberg Strand af, hier by Middletonse Golfbaan, daar so bietjie swaar verkeer, en dan ook daar by Woodbridge Island, net so daar naam, daar is een groot kruising, vir die van julle wat die area nie ken nie, daar is een groot kruising, wat redelik baie verkeer daar na die industriële area toe lei, en dit is maar waar hy so bietjie besig is. En dan kom ons kyk gou daar, Voortrekkerweg is ook redelik aan die gang, ek kan nie ongelukke of enige iets waarneem daar nie enige ongelukke wat hulle vir ons van sê nie. Die N2 vanaf Somerset Westkant af lyk goed, loop baie mooi verby Kalicha alles, en dan as jy net by die lughawe se aandoorbaan verby beweeg, gaan jy bietjie swaar verkeer kry of stilstaande verkeer. En dit is as gevolg van 'n ongeluk wat gebeur het So 200 meter net voor die M17. Dit is op die N2 rig in Kaapstad, daar was 'n motorvoertuig ongeluk en dit gaan dalk so 'n bietjie van 'n probleem daarso veroorsaak. So wees maar net bewus daarvan. En wat kan ek nog daar sien? Die M5 tel ook stadig maar seker verkeer op hierso van Access Park af. My vloei daarom, maar daar is so 'n bietjie van 'n op een hoping van verkeer en dan die M3 is op die stadium vanaf Wynberg Park is daar ook so met plekke waar die pad baie besig is, stadig bewegend is en dan vloei hy weer redelik goed. So ja, dis nou maar al wat ek het op hierdie stadium en ons gaan nou weer kyk, dan kan ek hom weer op datum bring.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Jimmy Sousa, baie dankie ook vir julle borskap vanoggend.
3: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy Sousa en Jimmy Spice loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lek lekker.
1: Jimmy Sousa, die beter keuse vir 'n braai.
0: Ja, lip lek lekker. Baie Neil, lekker dag vir jou. Veilig wees. Sien jou môre. Ja, veilig wees asseblief en ja, moenie vergeet nie, gordel vas, sit jou hoofligte aan en kom jy net veilig by jou bestemming aan.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
0: Opstaantyd ontbyt en is lekker om saam met jou te kuier. Appel met Loco.

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: John Legend, daar zo in my mind. Om de 8 hier, dan, of 7 liever, dan kijken we ons naar ons nieuws. En ja, ons is amper daar zo, nog zo'n paar secondes. Dan gaan we eens een beetje gaan kijken daar zo wat aangaan in onze nieuwszaken. En ja, tot tijd en wel gaan we jouw gezelschap houden. Maar ja, kom ons gaan doen wat aangaan daar zo in ons nieuwszaken. And thank you very much, Zoe. Zoe is also here with us all the way from the UK. She's coming back to South Africa, coming to visit Durban, mom, and so forth pretty soon. Hi, Zoe. Yeah, I'm happy to hear that. And I'm sure you are looking forward to your visit to sunny South Africa from the cold England. But anyway, all right, let's pay our attention to the news.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: En in die hoofnuus hierdie uur, die regter-president van Gauteng het beslis dat regsekerheid verkry moet word oor die hantering van ongedokumenteerde migrante. Die Suid-Afrikaners wat saam met 15 ander mense in die noorde van Mosambiek ontvoer is ongedeerd vrygelaat. En die minister van vervoer sê sy is tevrede met die vordering wat tot dusver gemaak is met die opgradering van die N2. Goeiemôre, dit is donderdag die 8ste Oktober en ek is Ian Miller met die CW News. Die regter-president van Gauteng, regter Aubrey Ledwaba, het beslis dat regsekerheid eers verkry moet word oor die hantering van ongedokumenteerde migrante en asielsoekers voordat verdere aansoeke aangehoor word. Die beslissing is gemaak nadat 2 regters van die Gautengse Hooggeregshof teenoorgestelde beslissings gemaak het oor die kwessie. Die een het beslis dat die aansoekers wat aandui dat hy om asiel wil aansoek doen onmiddellik uit aanhouding vrygelaat moet word. Die ander regter het in 'n onafhanklike saak nie die ongedokumenteerde migrante dadelik vrygelaat nie, maar aan die Departement van Binnelandse Sake opdrag gegee om die betrokke asielaansoeke dadelik te verwerk. En dan die Konstitusionele Hof het in Julie aan of een paar dag beslis dat dele van die wet op vlugtelinge ongeldig is en dat ongedokumenteerde migrante wat aandui dat hulle asielsoekers is, nie sonder meer af weggewys of aangehou en gedeporteer word voor behoorlike prosesse nie gevolg is nie. En het is net 'n groep mense wat buite die Departement van Binnelandse Sake en Vlugtelingsentrum in Durban betoog het teen die verwerking van asielaansoeke vreedsaam uitmekaar gegaan. Gemoedere het vroeër hoog geloop toe hulle geëis het dat die proses gestaak word terwyl honderde buitelanders in rye gewag het om hulle asielaansoeke te voltooi. Die departement sê die aansoeke wat sowat 150 asielsoekers van Bangladesh, Somalië en Ethiopië is wel verwerk. Nog 300 ander is gevra om die perseel te verlaat weens die gespanne situasie. Die Suid-Afrikaners wat aan die begin van verlede maand saam met 15 ander mense in die noorde van Mosambiek ontvoer is, is ongedeerd vrygelaat. Die Departement van Internasionale Betrekking en Samewerking sê die 30-jarige man van Palaborwa in Limpopo sal vandag na Suid-Afrika terugkeer nadat hy Sondag deur sy ontvoerders vrygelaat is. Hy het aan hun werktuigkundige by hun jagkamp in Marupa distrik in die Naneza provinsie gewerk toe hy op 3 September ontvoer is. Die departement het die Mosambiekse regering geloof vir sy werk om die veilige vrylating van die Suid-Afrikaners te verseker. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê sy is tevrede met die vordering wat tot dusver gemaak is met die opgradering van die N2 tussen Ermelo en Mkondo in Mpumalanga. Creasy vergesel deur Mpumalanga se LER vir vervoer, Tshilasiwe Tomo, het 'n oorsig besoek aan die gebied gebring om haar te gewis van die vordering met die projek. Werk aan die pad het in Mei verlede jaar begin en is nou 32% voltooi. Die bestuurshoof van die padvragvereniging, Gavin Kelly, sê die impak van die verhoogde brandstofprys sal onmiddellik sigbaar wees in die pryse van bederfbare kossoorte soos melk en groente. Kelly sê die hoër dieselprys sal daartoe lei dat goedere se pryse verhoog word om vir die tekorte te vergoed wat deur duurder brandstof veroorsaak word. Hy sê die dieselprysverhoging is gemiddeld tussen 11% en 12% en die verhoging moet elders in die proses gedek word. Kelly meen die stygging in die prys van bederfbare goedere sal binne 7 dae sigbaar wees nadat ander prysstygings sal volg. Die VN-agentskap sê meer as 2/3 van die migrante en vluchtelingkinders in Europa verlede jaar bereik het, is nie deur volwassenes vergesel nie, hoewel die getal kinders in Europa bereid 25% minder was as in 2024, het die persentasie kinders wat alleen gereis het tot 67% gestyg. Die Internasionale Organisasie vir Migrasie, die VN se Menseregte Raad en die kinderagentskap UNICEF verskoning vra verskoning vir dit. Kinderagentskap UNICEF het die syfers in Genève in Switserland bekend gemaak. Die agentskappe het ook berig dat talle van die kinders aan geweld en uitbuiting blootgestel word en dat jong mense wat die Middellandse See oorsteek dikwels mislei is met vals aanbiedinge en werkgeleenthede en ook wettige reisdokumente. Die Nasionale Loterijkommissie het 65,5 miljoen rand aan Cricket Suid-Afrika gegee om infrastruktuur by stadions te ontwikkel en toerusting te koop met die oog op die IKR se Cricket Wêreldbeker toernooi aanstaande jaar. Suid-Afrika, Namibië en Zimbabwe is die gesamentlike gasheerland vir die toernooi. Die seremoniële tjekoorhandiging het by Nieuweland in Kaapstad plaasgevind. Die geld sal by 9 stadions in die land aangewend word vir permanente infrastruktuur, media en uitsaai geriewe en ook veldtoerusting. Een 31-jarige man is in Lavender Hill op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Die polisiewoordvoerder Wesley Twiggs sê die polisie het gisteroggend op die klagte oor die skietery gereageer. Hulle het die man se liggaam met verskeie skietwonde op die toneel gevind. Hy sê volgens berigte het die aanvaller die man genader en hom tromp op doodgeskiet. Die aanvaller het van die toneel gevlug en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die bestuurder van die Internasionale Monetaire Fonds, Kristalina Georgieva, waarsku dat die internasionale ekonomie bedreig word deur volgehoue hoë brandstofpryse, rekordhoë vlakke van onopenbare skuld en die risiko van die groei in kunsmatige intelligensie. Sy het in Bangkok gesê, regerings wêreldwyd moet fiskale en monetaire beleidsmaatreëls instel om hulle ekonomieë te beskerm. Georgieva sê die wêreld word in twee geskeur deur 'n negatiewe energie aanbodskok uit die Midde-Ooste en 'n positiewe vraagskok van kunsmatige intelligensie wat ook inflasie aanwakker. Sy sê die invloed van die twee kragte is ongelyk op verskillende lande. Sy het nie aangedui of die EMV sy groei vooruitsigte vir die jaar aanpas nie. En dan het weer ons hoofnuus, die regte president van Gauteng het beslis dat regsekerheid verkry moet word oor die hantering van ongedokumenteerde migrante en die Suid-Afrikaners wat saam met 15 ander mense in die noorde van Mosambiek ontvoer is, is ongedeerd vrygelaat. En dan gaan kyk ons ook net wat sê die finansiële indikators. Die rand op die oomblik teenoor die VSA se dollar R16.63 teenoor die Europese Unie geldeenheid R18.64 en dan teen die Australiese dollar R11.57 en dan 1 Britse pond kos jou R21.94. Die Chinese geldeenheid, die yuan, R2.48 en dan 19 sent vir 1 Russiese roebel. En dan die goudprys verhandel tans teen $4,134.91 per fyn ons. En dan sien ek ook dat die Brent olie 'n bietjie opwaarts beweeg het met 1,37% en hy verhandel tans teen $102.29 per vaatjie Brent olie. En dan die Bitcoin verhandel teen $82,491.80. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samewerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.

0: En die tijd is weer 11 minuten na 7. En dan zeg ik baie dankie voor Jimmy Sousa voor hulle boodskap vanoggend en voor die winkels. Ja, voor dit wat hulle voor ons wil deel, of met ons wil deel. En nou, jy kan ook een beetje meer inrichting gaan kijken daar op ons webtuiste. En jy kan gaan sien daar so wat hulle is contactpersoonlijkheden en ons webtuiste natuurlijk www.joustasie.net.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Ek gebruik Jimmy Sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopje op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.
4: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
0: Opstaantyd ontbyt, en dan ons saam jou keier. Kom ons gaan oor gou 'n stukkie musiek en dan word ons daar by ons weerkom. Do you want to? En dis Frans Ferdinand. Oh, well.

Oktobermaand is Builders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Jimmy Sauce's Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Cheese and Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sauce.
1: En die tyd is so 7:28, kom ons kyk na die verkeer.
2: Jou stasie verkeer.
1: Men Gauteng, baie swaar verkeer op die N3 Noordwaarts tussen Eland se interseksie en Geldnys interseksie. En ek sien hulle praat so van 21 met 'n vertraging. Ja, die pad is bitterlik besig daarso. Ek kan nie sien of daar 'n motorvoertuig ongeluk was nie. Hulle praat nou maar net van baie swaar verkeer daarso. En dan 'n motorvoertuig ongeluk op die N12 Wes by Rondebultweg. Vir die ongeluk daarso, so iets wat jy moet bewus van wees. En dan ook in KwaZulu-Natal, kom ons kyk 'n bietjie wat daar aan die gang is. Daarso is nie regtig enigiets wat ek nou vir jou kan sê nie, behalwe maar net padwerke wat daar aan die gang is. En dan hierso by ons in die Weskaap, die R300 waar hy aansluit by die N1 rigting Kaapstad, swaar verkeer en dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 uit was by Sable. Die dienspadde daarso by Wingfield, dit is 'n vragmotor, lyk dit vir my. Die pad is dan nie te besig nie, hy is redelik stillerig, maar wees maar net bewus daarvan, dis so op die draai. En dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Plattekloof. En dit lyk vir my na die middelste baan waar die vragmotor daar staan. So asseblief, wees ook maar net op die uitkyk daarvoor. En dan verder is die N1 nog redelik bedrywig, redelik stadig bewegend vanaf Platte Kloof verder aan by N1 stad verby. En ek sien was 'n motorvoertuig ongeluk net voordat jy die M7 kruising kry, daai kruising daar wat jou vat na Goodwood toe, Voortrekkerweg aan die een kant en Edgemead daar aan die ander kant, daar by die weermagbasis. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk en dit veroorsaak nou 'n bietjie van 'n vertraging 'n bietjie verder terug. Die R27 van die Bloubergstrand af is ook nog steeds redelik bankvas en dan veral hier onder waar jy amper aansluit by die N1. Aan die linkerkant is jy die houer maatskappye daar na die hawe toe en die ander kant is die industriële area. Baie besig ook daar. Die verhewe snelweg in die stad in is ook stadig bewegend, so wees ook maar net geduldig daarso. Laat maar as jy op die N1 is en iemand wil van een van die sykante af inbeweeg, gee maar vir hulle geleentheid. En as jy die geleentheid gegee is, asseblief sê ek maar net dankie. Kom ons wees maar net nice. Dis daarom donderdag vanoggend. En dan die N2 vanaf die M7, stadig bewegende verkeer. Daardie ongeluk wat ek vroeër van gepraat het, net voordat jy die M17 kry, hy veroorsaak nou nog so 'n bietjie van 'n probleem en hy gaan redelik stadig bewegend wees tot ander kant die Winsipelotti Hospitaal, amper daar by Hospitaal Draai. Die M5 nog steeds besig hierso van Rondebos Oos Athlone se kant af, stadig bewegend tot by die N2 daar waar hy daar aansluit. Die M3 is so met berukke is hy besig, maar hy is veral stadig bewegend hier van die Alphen Wandelpad af, as hy redelik stadig bewegend tot by Nieuweland se Woud. En dan loop hy weer lekker vry en dan weer hier by die Universiteit van Kaapstad verby. Gaan hy dan nou weer stadig, maar seker beginne optel. Baden-Powell is oop, hy is daarom nie te veel verkeer op nie. So 'n klein bietjie. En dan Spineweg wat horisontaal loop met hom, uit die aard van die saak is dan ook 'n bietjie besiger, want mense probeer dit vermy en 'n alternatief kry. Onthou ook maar net dat Baden-Powell tussen Standfonteinstrand en die Surf Emporium daar in Muizenberg, daar is die gedeelte van die pad wat baie na by die kus lê, daar kan dalk sanderigheid of klippies op die oppervlakte wees, en dit maak die aanloopbaan dan nou net baie gladder, so moenie gly nie, wees net versigtig.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: En dan gaan ons ook net gou daar na ons winkels toe, en daar ook maar net, jy kan gaan kyk wie die adverteerders is, en 'n bietjie meer inligting op ons webtuiste, www.joustasie.net.
2: Voel dit, of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme, of skuld wat net nie minder raak nie, dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers, en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za. Jy kan nou die joustasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Jimmy Sosa, die beter keuse vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Opstaantyd ontbyt, en as iemand wat saam by jou kuier, die tyd is so 7:34. Wat laat jy hierdie gehoor? Freshly ground, sir, doobie-doo.

0: Dit is oor 7:45, vinnig daar in die winkelstoel en daar ook net 8 uur. Dan kyk ons bykie na wêreldnuus, ja, wat aangaan in die wêreld daar buiten.
1: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons.

0: Lekker Bazaar. Sien jou daar.
1: Die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is, dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, jo, en wil jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
2: Baie dankie ook vir Jimmy sauce vir hulle boodskap volgend. Tom Jones, what's new, Pussycat?

0: Katie Melua, the closest thing to crazy.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
0: You're always welcome. Ja, hier so by ons, Katy Perry. This is how we do. Onthou ook maar net, 8 uur, dan kyk ons na wêreldnuus.

0: Jimmy's is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: Ja, die tijd is al so 17 minuten na 8. En dan sê ek vir Jimmy Sousa, baie dankie vir hulle borskap vanoggend. En nog iets wat julle voor moet dagboek. Hier kom gou vinnig 'n bietjie inligting.
2: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar.
1: Ja, so kom hardloop saam met ons. Definitief nou nie ek nie, ek gaan nie daar hardloop nie. Ek sal miskien loop. Kan ons loop ook? Kan iemand dalk vir my laat weet, kan ons daar loop ook? Ja, dit is natuurlijk the color run, ja, so daar moet gehardloop word. Ja. Ek weet nou nie of ek gaan kan hardloop nie, die 1 November, daar by Palms Pub and Grill. Jy moet ook onthou, nou saterdag wat nou kom, die 10 Oktober, is ons bezig met buitenuitsending daar by Mekor, daar Tygerberg. Kom keier saam met ons, ons is daar van 9:00 tot 1:00, en dit is saterdag, daar by Mekor, Tygerberg, en ja, kom kyk een bietjie daar, kom sê vir ons hello, kom kryf jou ietsie daar om te eet, ja, lekker kosjes, en nou, misschien kan jy ook daar somme een van jou nietste of toekomstige motors toets bestuur. Ja, of sê maar niks verder, nee. Frankie Valli, the Four Seasons, can't take my eyes off you. Bang!

0: Goeiemôre. Nee, kyk, Jimmy's Sauces en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Hulle plek lekker.
1: Jimmy's Sauces, die beter keuse vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Van Jimmy Sousa proe lekker soos 'n krik in my mat.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

jou hart van goud. Die man se sterk en die girl se stout. Die ander dag loop ek in Dankenstraat. Begin sommer net met die ou te praat. Ek vra vir hom of hy tikkie swat. Hy sê ja my bra, maak se kuier gat. Yes my bra, yes my bra, it's lekker lekker lekker in Pretoria. Yes my bra, it's lekker lekker lekker in Pretoria.

0: Jimmy Steakhouse-sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sous. The most versatile sauce.
1: By Key Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erf skoonmaak, heining snoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Key Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.

Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.

0: Trek weg natuurlik met cricket nuus. Die Proteas pak môre die Australiërs in die eerste toets in Durban aan. Die wedstryd begin om so half 11 soggens by Kingsmead en SABC 3 se dekking begin ook om blykbaar so 9:00 se kant. Dis die eerste van 3 toetse. Die tweede sal in Port Elizabeth wees en die derde in Kaapstad. En dis ook Australië se eerste toetsreeks in Suid-Afrika sedert 2018. Die groot vraag is, Kagiso Radaba se fiksheid, het hy 'n hamstring besering, nadat hy 'n hamstring besering gehad het, maar ja, ons sal maar sien, hy het 'n 2-dag oefenwedstryd onder ongedeerd deurgekom, so die span gee hom maar tot die laaste moontlike oomblik om te wys dat hy reg is. Lungi Ngidi, Kwena Mpaka en Otoniel Baartman is intussen al reeds met hamstring probleme aan die kantlyn. Mark Ackerman en die enigste speler sonder 'n kap in die groep kan sy toets debuut dan ook maak. Die Proteas het die eendag reeks 2-1 gewen en met 'n spinvriendelike bane in Durban en Port Elizabeth sal hulle natuurlik in volle vertroue wees. Elders vandag speel Boland en Eastons om so 4:00 se kant in die Parel aan die CSA Pro 20 beker en die Warriors teen die Noordkaap in Port Elizabeth. Gister het die Lions die Gardenwood Badgers met 38 lopies geklop en die Titans en Tuskers het ook elk gewen. Die Verenigde State het in Namibia in Dallas met 4 paaltjies geklop net nadat hulle 299 lopies moes jaag. So ja, is interessant dat ons Verenigde State het wat 'n span het daarso wat vir hulle speel. Right, dan kyk ons aan rugby nuus. Hoe sou ek sê, want daar is regtig genoeg nuus. Wêreld Rugby het die hip drop en knee drop duikslaaf verbied. Hierdie tegnieke word nou as gevaarlike spel gesien en sal met 'n strafskop gestraf word. Die besluit volg op kommer oor beserings aan onderbene. Vanaand se groot wedstryd is die Bledisloe beker. Die All Blacks neem natuurlik Saterdagoggend teenoor so 7:50 Australië aan, waar Scott Barrett sy eerste toets speel van jaar vir die All Blacks, maar Richie Mauma en Faye Fionnuofo is uit met beserings op die oomblik. Die Wallabies se afrigter Leskies is 'n nuweling, Isaac Henry is ook ingeroep. In die URC speel die Bulls Saterdag om 14:30 teen die Lions. En om 4:00 ontvang die Stormers die Sharks by die DHL Stadion. Stormers het 11 Springbokke in hulle groep onder wie 7 van hulle eerste wedstryd van die seisoen speel. Hashim Peed maak sy debuut vir die bank af en Siakulisi skuif na blinde kant flank. Die Stormers dra ook vir die eerste keer hulle nuwe swart truie. So dit gaan interessant wees. Ek meen hulle het nou weggebeeg, teruggegaan na hulle oorspronklike, ek onthou toe hulle net begin speel, destyds was dit nog die Super 12 rugby gewees, toe hulle Stormers bekend gemaak met swart en wit truie, so ek, ja, dan speel hulle met hulle nuwe swart truie, ek dink dit gaan nogal cool lyk. Right, en Formule 1 is die week in Singapore, en dis 'n sprint naweek. George Russell vertrek Sondag heel agter op die grid, nadat sy engine in Maleisië gefaal het, en toe hy derde onder die veiligheidsmotor gery het, dit is nogal 'n hartseer storie. Max Verstappen het daardie wedstryd natuurlik gewen, en McLaren erken die Marina Bay baan pas nie juis by hulle motor nie. So ja, hulle sprint kwalifikasie is môre, so ons sal maar sien hoe loop daai ene uit. Dan in tennis nuus, die Shanghai Masters is die eerste rond is aan die gang. Herbert Hurkacz het James Duckworth in 2 stelle geklop. Pavel Kotov het Talon Griekspoor in 2 stelle uitgeskakel. Ekskuus. Matteo Arnold het Barnard Tomic maklik reguit stelle gewen en in Beijing Elise Martens en Diana Schneider in dubbelspelle met 6-2, 6-1 gewen. Dan kyk jy na sokkernuus. Die MTN8 eindstryd tussen Mamelodi Sundowns en Orlando Pirates is Saterdag om 6:00 by die Moses Madiba Stadion in Durban. En die Pirates het die laaste twee finale teen Sundowns gewen. So, Sundowns se laaste binnelandse beker was in 2022 en hulle is nogals hoogs gemotiveerd na hulle oorwinning oor Al-Ahli Saudi-Arabië. Banyana mik intussen vir hulle eerste Olimpiese kwalifikasie sedert 2016. So laat ons maar sien hoe daai nou uitwerk. Maar dis vir nou eers al die sport. Kom ons gaan betaal geruur en dan is ons terug met lekker musiek hier so op jou stasie.
1: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
0: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
1: Let's start the party. Oggend opskop op jou stasie. Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit. Let's start the party.
7: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience. Jou stasie nuus.
8: In hierdie nuusbulletin, brandstofpryse op rekordhoogte. Die rand is tans onder druk geplaas en die nuwe Russiese aanvalle op die Oekraïne is tans 'n probleemsaak vir die ekonomie. Hartlik goeiemôre, dis so net na 10:00. Ek is Pieter Johansen met die nuus. Eers die pomp, by die pomp, petrol kos sedert gister op die hoofveld R30.25 'n liter. Dit is tans 'n nuwe rekord. Diesel is nou R33.29. Die ANC vra tesorie dringend dat die brandstofheffings hersien moet word. Ekonome sê egter die fisikale koste moet teen die ekonomiese voordeel opgeweeg word. En dan in Durban het betogers die Shai Gwarva vlugteling kantoor geblokkeer. Duisende asielsoekers is weggejaag en dit het tot 'n skerp konfrontasie gelei. Tuissake het intussen disinformasie oor 'n onlangse hofuitspraak in die verband veroordeel. Dan oud-president Jacob Zuma is tans in die hospitaal. Die MK-party sê hy is gesond en in goeie luim, maar verskeie mediaberigter weerspreek mekaar oor sy toestand. Verdere inligting sal deurgegee word sodra dit beskikbaar gestel word. En dan in Kreesdorp en in die Noordwes het die polisie dwelmlaboratoriums opgespoor. 5 verdagtes is in Kreesdorp aangekeer en 4 in die Noordwes en sal in die hof moet verskyn. Dan op internasionale nuus, in Oekraïne, die Russiese missiele en hommeltuie het gister dorpe en stede getref. Die binnelandse ministerie sê minstens 28 mense is dood. In die noordelike stad van Prilouk het 'n missiel 'n woonstelblok getref en minstens 20 mense het gesterf. Redders is deur die nag deur die pyne gegrawe. Dit was ook president Putin se 74ste verjaarsdag. In die Midde-Ooste het Israel gister die herdenking van 7 Oktober aanvalle gehou terwyl die Israeliese straaljagters weer oor Gaza stad gevlieg het. In Saudi-Arabië sê Riyadh 3 mense is dood en 36 beseer in Houthi aanvalle op lughawens. En voor die kus van Qatar is 'n olietank waar ook deur verskeie projektiele getref. Dan in jou sportnuus, die Proteas begin môre hulle toetsreeks teen Australië by Kingsmead in Durban. Hulle het onlangs die eendagreeks 2-1 gewen met Matthew Breitske se 100-tal en Keshav Maharaj se 4-for-20. Die span glo hulle die vierkrag om 20 kolwe te neem en om nou of die baan nou tol aan die paal is en of hy 'n draaiblad is, sien hulle groot opwinding wat voorlê. En in Bafana het Mitsu Musumani se span onlangs Guinea 2-1 geklop en Eritrea 5-0 waar Relobile Mofokeng sy eerste doele vir die land aangeteken het. Dan in jou finansies, dit was 'n swak dag op die JSE, die top 40 het gister meer as 2% gedaal terwyl 'n sterker dollar en dierder olie aan die rand geknou het. Die rand verhandel teen ongeveer R16.70 teenoor die dollar, sy swakste vlak sedert laat Julie. Teenoor die euro is dit rondom R18.70 tot R18.80 en teenoor die pond ongeveer R22 op die kop. Goud het gister met meer as 1% gedaal na ongeveer $4,110 per ons. Platinum is sowat 2 tot 3% verloor en handel rondom die $1,660. Brent ruolie hou vas bo die $100 op vat op ongeveer $100.60. Die Reservebank het ook gewaarsku dat die risiko van 'n tweede onder die tweede ronde inflasie-effekte groter word omdat die olie langer hoog bly. En dan om af te sluit met goeie nuus, 'n vermiste Suid-Afrikaanse werktuigkundige is veilig vrygelaat na 'n aanval deur militante in Mosambiek. President Ramaphosa het ook het ook die Future Pharma fasiliteit geopen wat Suid-Afrika help om meer van sy eie medisyne te maak. Dit was al jou nuus vir vandag. Later sal daar weer nog 'n nuusbulletin wees met Vat die Pad.
7: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
4: ContraScience, sedert 1967.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Jou stasie, dat is...

0: Willem 3-0 met Zoon & Shoot. Hartelijk goeiemorgen, je neemt nog eens gaan klit. Ons kijk, lekker is allemaal reeds. Die zomer gaat op skop. Er is geboord hier Nico Tijger van Leij. Ze loop ons vast. Elke donderdag vat ik een beetje terug in tijd.
1: Throwback Thursday.
0: So, elke donderdag doen ons een Throwback Thursday. So, hoe gaan dit werk? Ek gaan so bietjie die tyd terugdraai. So vandag draai ons die tyd terug daar die 90s toe, toe ons nog kassetbande gehad het. Wie van julle het 'n Tamagotchi gehad wat jy in die lewe moes hou? Genade, myne het die hele tyd gevrek. En dan daar was die land ook nog besig om te verander in daai jare. So kom ons speel so bietjie. Ek gaan nou vir julle 'n bietjie 'n liedjie speel en kyk of julle kan reg raai. Ek wil dan weet wanneer en wat se jaar het uitkom wie die band is. Ek het dit lekker maklik gemaak vir julle. Maar vir vandag, ja, kan julle vir my WhatsApp stuur na 066-5944248. So ja, dan gesels ons bietjie oor die 90s. As ons nou terugkom, dan gaan ek vir jou bietjie daai Throwback Thursday raaiseltjie speel en dan gaan jy vir my sê wat se band was dit? Of wat se groep het dit gesing en in wat se jaar is dit vrygestel? Kyk ons wie kan my die vinnigste die regte antwoord gee op ons WhatsApp lyn 066-5944248. Net hierna is betaal gegroei hier en dan is 'n bietjie ou 90s tjoentjie daar uit die is 1997 vrygestel. Natalie Imbruglia se Torn.
2: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub in Grove. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!

0: Martin Brulier, Toon uit die 90-seid, 97 vrygestel. En waarom as jy gewees toe hy vrygestel is, want hy jy nog goed ons die liedjes vanaf die radio op kassetbande, tapes opgeneem, en dan praat die freaking DJ oor die begin of die einde, soos ek nou net gedoen het, en dan is jy soos like, oh man, en dan klik het jy lekker nie. Maar ja, ek is seker baie van julle dit ook gedoen in die destijds, en dan doos het moest nou, had jy nou net jou eerste kar gekry, en hy die grootste sound system ingekry, en die tape is daarin, en dan nou en dan, en dan raak jy bykie warm in die son, dan trek jy tape ook nog, en dan klik het jy so lekker nie, dan is dit een remix. Maar in elk geval, ons is bezig hiermee.
1: Throwback Thursday.
0: Ja, ek vat jou bykie terug in tyd, ons is bykie in die 90s vir vandag, en ek het so klein bykie van een speeliekie vandag vir jou, ek gaan vir jou een 90s speelie, een 90s treffers begin speel. Ek wil graag gee, jy moet vir my sê, stuur vir my jou WhatsApp na 066-594-4248, ek wil weet wie die band is, en in watse jaar is het vrygestel in die 90s, jy weet is in die 90s, jy het 10 raaiskote, iewers moet jy dit reg kry. So is nie so moeilik nie, en vandag sin is eintlik maklik. So jy gaan, ek gaan vir jou gou die inleiding speel, hy klink so.
2: Yo, see what I want,
0: kyk, makliker is dit, kan ek nou nie dit maak. He. So ja, laat weet vir my op ons WhatsApp, 066-594-4248. Wie is die band en in wat se jaar? Ek speel hom weer vir jou.
2: Yo, see what I want.
0: So nou weet jy, kom, stuur my die WhatsApps nou, 066-594-4248. Wie van julle onthou nog hoe ons so gesokkie het op die dansvloer, met 24-7, geniet om.
2: Take me away.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
2: Don't sleep, man. What's the matter with you?

0: Mango grooved off here, dance some more like a little bit soul, mate. Throwback Thursday.
1: Throwback Thursday.
0: Nou wil ek graag by jou hoor, waar was jy in een van die grootste gebeurtenisse in die 90's in ons land? En dit was natuurlijk toe die Springbokke die eerste keer in 1995 die wereldbeker, rugby wereldbeker gewen het. Waar was jy gewees? Het jy gehuil? Kan jy nog onthou wat jy geëet het? Het jy saam met spesifieke mense gekeier? Sien jy nog die mense? Is hulle nog hier? En waar was jy? Ek wil graag weet, waar was jy? Jy kan vir my jou story stuur as jy wil. Daar is op ons WhatsApp-lijn na 066-594-4248. Dit is nog in die dag van François Pienaar. En nou, toe ou Nelson Mandela ook nog daar was om die beker te help lig. Lyk my, was maar swaar gewees. Jy weet, en ek meen, ons vat Charles Stransky se laaste 3 punte wat... Die spyker in die kus geslaan het, en toe moes ons omtrent verdedig. Waar was jy gewees toe daai alles gebeur in die 90? Stuur vir jou WhatsApp deur na 066-594-4248. Die volgende was natuurlik 'n groot hit daai tyd gewees, Leon Schuster met Hier kom die bokke.
2: Bring die bokke! Daar kom die ref nou! Voedsel, breng by my die bok.
3: Hier kom my Ozzy. Kiwis, Engelse,
2: Anne, maar was die manne?

Ek kan onthou, dink jy, daar was een persoon omtrent in die land wat nie daai serie gehad het met al Leon Schuster se treffers op nie. En daai ding het oralste gespeel. Na die Bokke gewen het, was dit absoluut great geweest. Waar was jy geweest? Het sal lekker wees om van jou te hoor. 0665944248. En natuurlik ook, dit was ons daai jare was die eerste groot stem geweest. Het jy was jy ook een van die mense wat in daai lang toue gestaan het vir ure lank net om jou kruisie te trek vir daai eerste demokratiese versoek verkiesing geweest en dit was natuurlik ons herdenk vandag nog die eerste verkiesing op die 27ste April. En ek onthou ons was daai tyd was ek by my tannie hulle gewees, my pa hulle moes gaan stem het en dit was omtrent 'n hele gedoente gewees. So ja, waar was jy gewees? Dit sal lekker wees om vir jou te hoor 0665944248. Ek het 'n weergawe van World Union wat ek graag ook gaan speel met Nicholas Lowe en Diesel Pieters. Dis nou nie die original PJ Power se weergawe wat sy gesing het daar nie, maar ek dink julle sal hom ook geniet en dan is dit al amper tyd vir my om jou te groet.

bring daai dan nou vir jou herinneringe terug na die 90s toe. Baie dankie dat jy saam my terug in tyd getravel het vandag. Ek hoop jy het dit saam my geniet en die ou treffers wat natuurlik groot herinneringe terugbring. En mag jy 'n absolute great dag verder hê as jy nou is ingeskakel het. Wel welkom, jy is net mooi betyds om te laat te wees want ek is nou op pad uit. Maar bly ingeskakel net hierna vir die landbou span wat reg maak met al die landbou nuus vir jou. Ons het nog die vervolgval net so voor 12:00 en dan is dit Gary Fleming in die huis met sy 80s show en Roy is wat jou met vat die pad deurvat tot en met 4:00 vanmiddag toe se moet nêrens heen gaan nie. Gaan jy speel met 'n ou classic. Ek dink almal het seker op een of ander stadium Friends gekyk en hierdie was natuurlik hulle temas lied en ek seker jy gaan hom geniet saam met my. Nou toe, hier's the Rembrandts met I'll Be There For You. Lekker dagie vir jou en soos ek altyd sê, wees cool, wees awesome, maar die belangrikste, wees net jouself. Cheers.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
3: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. In vanoggend se Landbou Radio spring ons weg met ons SA Stamboek se maandelikse praatjie en ek gesels met Dr. Bobby van der Westhuizen. Hy is hoofuitvoerende beampte van SA Stamboek. Ons gesels oor objektiewe bepaling van rasse samenstelling. François Rousseau, hoofuitvoerende beampte van SAI Lamb Champs, gesels oor die Lamb Champs Invitational in Pretoria einde Oktober en hoe die kompetisie gaan werk met NamLamb se onttrekking weens back and closure. Dan gesels ek met Davie Fourie van iPlan oor die gebruik van tegnologie soos Cattle IQ om inligting makliker te versamel en doelgerig aan te wend. Pieter Moller het onlangs die Angus Beesteelers Genootskap se toekenningsfunksie bygewoon en daarmee die uitredende voorsitter Basie Besuitnout gesels oor sy termyn. En dan sluit ons af met Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT markverslag.
4: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
3: Elke skaap in jou kudde dra 'n unieke verhaal wat in sy DNS versteek lê. Die vraag is of jy luister na dit wat daardie verhaal jou vertel. Om ons meer te vertel hieroor en oor die krag van genomiese toetsing, gesels ek met Dr. Bobby van der Westhuizen, hoofuitvoerende beampte van SA Stamboek. Dr. Bobby, môre.
5: Goeiemôre. En dit is altyd lekker om saam te kan gesels.
3: Ek wil graag by jou hoor om ons meer te vertel oor hierdie akkurate uiteensetting van rassamenstelling, die krag van die genomiese toetsing.
5: Ja, dit is 'n paar jaar terug was daar professor Donna Barry wat gepraat het hierso by 'n alfa geleentheid van wat stamboeke elite funksie gehou het. En hy het gesê van miskien is jou stambome verkeerd, al is dit reg. En dit was 'n moeilike konsep wat 'n ou bietjie mee gespeel het. Maar soos genomika hom ook sy regmatige plek begin inneem binne in die Suid-Afrikaanse veebedryf en die teeling daarvan, het ons baie vinnig geleer dat daar steek baie meer inligting wat ons kan put uit die genomiese toets as wat die mens sou geïntisipeteer het. Nou die eerste ding is natuurlik vertel hy die storie van daardie dier se genetiese samestelling. En alhoewel baie van die DNA baie dieselfde is oor verskillende diere, is daar variasie en daai variasie bepaal dan die fenotipiese verskille tussen individue en tussen rasse. So, by Stamboek het ons hele paar jaar terug begin met die bou van genomiese verwysingspopulasies van Suid-Afrikaanse vee. Nou, dis baie belangrik dat jy dit so moet opbou in terme van 'n spesifieke populasie as gevolg van seleksiedruk en dan nou seleksie in 'n spesifieke rigting. Die gene frekwensie verander na mate jy vir ander goed selekteer. En dit het ons in staat gestel om, hulle noem, op hierdie genomiese toetse gaan kry hulle spesifieke merkers op die genoom en hulle noem dit 'n snipmerker. Nou daai snip het ons, kon ons, kan ons nou goed gebruik om ook rasse te identifiseer. En dit bring soveel meer na die tafel toe. Die vraag sal ons sê, nou maar hoekom? Ons weet dat elke ras het sy plek van waar 'n ras goed doen en waar 'n ras minder goed doen. En wanneer jy kom by die produk, dan kan jy dit ook kwantifiseer en jy kan daai produk dan met 'n sekere gemoedheid in 'n sekere mark plaas. En dan belangrik raak dit belangrik wanneer jy kom by opgraderings, byvoorbeeld in 'n stoetery of selfs 'n kommersiële kudde wat jy na 'n spesifieke ras wil selekteer en teel. Dan kan jy gaan kyk hoe die gene vloei gekom het deur hierdie genomiese toets te doen en dan 'n rassamenstelling op dit te bepaal. Ek dink wat baie interessant is, ons is mos op skool al die wat biologie gehad het, ek dink vandag het die vak ander naam, is ons geleer dat al ons gene wat ons dra kom 50% van ons pa af en 50% van ons ma af, 25% van elke grootouder af. Nou die ding wat waar is, is dat ons kry 50% gene van ons pa en 50% van ons ma af, en dieselfde met 'n dier. Maar die stukkie wat ons kry van ons oupas en oumas af en van ons grootoupas en grootoumas af, is nie noodwendig die 25% of die 12.5% wat ons geleer is nie. En dit word gekwantifiseer ook deur die genomiese profiel. Sou daai ouer of grootouers ook 'n genomiese profiel op 'n stelsel het, dan kan jy die dier wat jy moet selekteer daaroor toets. En dit maak die voorspelling van 'n genetiese meriete van daai diere soveel meer akkuraat op 'n vroeër ouderdom in daai dier se lewe. Dan lê daar ook nog waarde in 'n enkel geen eienskap. Jy weet, in die kleinvee het ons die byvoorbeeld die skruipie weerstand. Daar is merkers op daai genomiese profiele wat vir ons vertel hoe weerstandig 'n skaap is teenoor 'n siekte, byvoorbeeld soos in die geval van skruipies. Die lengte virus is ook een van hulle wat ons kan bepaal, het hierdie dier, wat is sy genetiese weerstand om nie die siekte te kry byvoorbeeld nie. Dan is daar vleiseienskappe wat enkelgene is. Met ander woorde, enkelgene bedoel, dis een geen wat die fenotipe beskryf en word glad nie deur die omgewing beheer nie. Met ander woorde, dis soos ons oogkleur, nê. Dit maak nie saak of dit droog of nat of reën of droogte is, jou oog bly jou oog se kleur. Behalwe nou in gevalle waar jy mense kry wat as hulle kwaad is, raak dit 'n bietjie anderster,
1: ja.
5: Maar dit is maar dit is die enkelgene en daar is 'n enkelgene vir vrugbaarheid, vleiskwaliteit, melkkwaliteit en in 'n hele reeks van hulle wat natuurlik oor die bees genoom en die kleinvee genoom geïdentifiseer is al. En ons werk kliphard ook in die Suid-Afrikaanse populasies om ook ons eie afwykings wat ons kry op plase te kwantifiseer en dan te kyk of ons moontlike snipmerkers vir daardie afwykings te kan kry. En ons is tans besig met twee van hierdie afwykings binne ons populasies. En dit lyk belovend op die oomblik. En ons hoop om sodeur of van gebruik te maak van die genomiese inligting natuurlik om vir die boere, die produsente en ook die teelers te help om vinniger, meer effektiewer diere te selekteer wat vry is natuurlik ook van 'n genetiese afwykings en vinniger genetiese vordering in terme van produksie en reproduksie.
1: Dr. Bobby, baie dankie vir jou waardevolle bydrae vandag.
5: Baie dankie, ek waardeer die tyd.
1: Die NAMLAMP span moes ongelukkig aan die eerste LAMP Champs Invitational wat op 31 Oktober by Silver Lakes Farm Hotel in Pretoria plaasvind onttrek, na die uitbreking van Back and Close hier in Namibië. Die Namibiese span van 10 lede is op 18 September amptelik in Windhoek aangekondig en sou kop aan kop teen 10 Suid-Afrikaanse boere in die eerste internationale weergawe van Lamb Champs meeding. Namibiese direktoraat veeartsenheid dienste het sedertdien sommige van die beperkings wat na die uitbreking ingestel is, gedeeltelik opgehef. Die uitbreking bly echter tot die Karas-streek beperk en sekere beperkings op die beweging van diere bly van krag. Gegewe die onsekerheid wat deur die uitbreking veroorsaak is, asook die biosekuriteitsoorwegings rondom die beweging van vee- en diereprodukte, het NAMLAMP en Lamb Champs ooreengekom dat die Namibiese span aan vanjaar se kompetisie sal onttrek. Ek gesels nou met François Rousseau, hoofuitvoerende beampte van SAI Lamb Champs, om ons meer te vertel.
5: So dit het veroorsaak dat jy weet, ons nie kan voortgaan, of dat die NAMLAMP span nie kan voortgaan met hulle deelname in die Lamb Champs Invitational nie. Ons het 'n klomp goed gebeur, daar was op interministeriële vlak gepraat, daar was aan beide by hulle kant en aan ons kant, maar dit was net nie prakties uitvoerbaar in die tyd moontlik nie. Ons weet dat 'n land soos hulle totaal afhanklik is van hulle back and close hier vrystate, so alles is dadelik toegemaak by hulle. Nou, dit het natuurlijk implikaties vir die Lamb Champs Invitational. Dit is dan nou nie meer 'n internationale competitie nie. Daar was ander lande met wie ons vroeëre jaar ook gesels het, maar as gevolg van diplomatieke en in- en uitvoer uitdagings, kon dit nou nie hierdie jaar realiseer nie. Ons het wel besluit om nie die geleentheid af te stel nie, omdat daar ons soveel potentiaal en ons borgers soveel potentiaal sien in die nuwe formaat van hierdie Lamb Champs competitie. Jy weet, het gaan baie minder mense by die venue wees, maar ons gaan stroom na so net meer as 1.5 miljoen kykers op sosiale media, en dit gaan lekker vinnig wees, en is die beste van kosmaak, boerdery en sport saamgesit in een geleentheid. So dis belangrik dat ons die konsep toets en deurhardloop, want volgende jaar sal die Namibiërs beslis by wees, en ons het 'n paar ander verrassingslande wat ook dan gaan deelneem.
1: Frans, al so, wat gaan gebeur 31 Oktober, die Suid-Afrikaners, is dit die streekswenners, gaan hulle nou teen mekaar deelneem?
5: Nee, ons het die Lamb Champs Invitational span, en is belangrik dat ons hulle so gehou het. Dit was die top 2 van elke Lamb Champs geleentheid in Pretoria, Boland en die Vrystaat in Bloemfontein, en dan het ons die algehele wenner van laas jaar, Henny Jonker, en dan het ons spankaptein Gawie van Heerden het dan ook 3 keuses uitgeoefen om sy span vol te maak. Dit was vir ons belangrik om daai span net so in plek te hou, want daar is ook moontlik ander geleenthede vir hierdie 10 om te gaan deelneem in nie net kompetisies nie, maar in koskoue en sovoorts, om dan te sê, maar hierdie is die beste wat Lamb Champs opgelever het in die jaar. En hierdie 10 boere gaan dan deelneem teen 'n Barbarian span, wat opgemaak is deur Anton Nel, wat die spankaptein gaan wees. Daardie span gaan later hierdie week bekendgestel word. Die spelers gaan ook elkeen opgevuil word, sodat ons so 'n bietjie kompetisie tussen die twee kan skep.
1: So die geleentheid gaan voort, dis die goeie nuus.
5: Ja, hy gaan beslis voort. Jy weet, Suid-Afrika het baie wye en dinamiese skaaplandskap, en ek dink is belangrik dat ons dit tentoonstel, en ons kan nie dat die inisiatiewe wat ons hier tuis begin het in die wiele gery word deur een of ander internasionale kwessie. So in plaas van die greatest rivalry, as jy daai vergelyking wil maak, dink aan die IPL soos cricket. Ons gaan dit op daai vlak doen.
1: Dis wonderlike nuus vir ons. So almal sien uit na die 31ste Oktober vir die kompetisie wat steeds voortgaan. Frans, baie dankie vir jou bydrae vandag.
5: Dankie, man.
1: Dit was aan Frans Rousseau, hy is hoofuitvoerende beampte van SAI Lamb Champs. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou landbou vars op jou voorstoep bring. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur iPlan. Ek gesels vandag met Dawie Voorhuis van iPlan. Dawie, dag sê. Dawie, baie boere hoor 'n digitale stelsel en dink onmiddellik aan nog administrasie. Is dit 'n geldige bekommernis?
6: Dit is 'n geldige bekommernis,
5: as jy 'n stelsel bloot net gebruik om die inligting vas te lê. Maar deel van wat ons wil probeer doen, is dit moenie net nog administrasie taak wees nie. En as 'n boer nie beter data en besluite uit daai digitale stelsel kry nie, dan help dit hom niks nie en dan moet hy ook nie daaraan gaan belê nie. So dit is vir ons regtig belangrik om seker te maak dat die boer wel waar hy dit kry en data uit dit kan kry. En dis ook hoekom ons besluit het om self die stelsel te bou. Ons werk nogal nou saam met boere waar ons terugvoer van hulle af kry op wat anders moet ons nog in die stelsel vir hulle kan inbou, regtig vir hulle om hy beter te besluit uit die sagte ware te kan kry.
1: Hoe het julle Cattle IQ ontwerp sodat 'n boer net die inligting wat vir sy boerdery belangrik is, prakties kan vaslê en gebruik?
5: Ja. Een van die groot goed vir ons was, is alle boerder, elke boerder is uniek. Al kan dit twee boere wees wat langs mekaar is, op dieselfde ras boer. Elkeen het nou maar sy ander prosesse wat hy so klein bietjie volg in dit. En dit is ons belangrik om daai te kan inbou, laat dit vir 'n boer aanpas. Ons probeer ook dit so eenvoudig as moontlik maak. So as daar spesifieke inligtingspunte is wat 'n boer nie wil vasvang nie, kan ons dit wegvat van die foon af sodat hy dit glad nie sien. So dis vir ons regtig belangrik dat dit vir 'n boer so maklik as moontlik wees om net die nodige inligting wat hy nodig het pas te vang en dat hy nie deur 20 velde hoef te gaan wat nie van toepassing is op hom nie. So hoe makliker ons dit vir 'n boer kan maak om sy inligting vas te vang, hoe meer gaan hulle inkoop en hoe meer waarde gaan hulle natuurlik daai kry.
1: Hoe werk dit prakties op 'n selfoon of rekenaar, veral waar daar nie altyd sein op die plaas is nie?
5: Ja, en ek moet sê, Johan, dit is nogal 'n groot probleem, want soos ons weet, meerderheid van die plase is die sein nogal 'n probleem. So, die sagte ware werk, dit is beskikbaar online op jou rekenaar, of daar's 'n app wat ons download, en op die app het vol offline of offline funksionaliteit. So as 'n boer in die veld is, kan hy nog steeds sy nodige data vasvang. So hy kan vasvang wiet gekal, waar jy diere tussen toppe geskuif of wat se toppe is tussen kampe rond geskuif. So dit alles word dan aflyn op die selfoon self vasgevang. En sodra hy dan weer syn kry, sodra hy dan dalk weer op 'n Wi-Fi kom, word die inligting outomaties dan te gesinkroniseer en dan is alles beskikbaar vir 'n boer. So ons glo ook, hulle moet in enige omstandighede moet die goed vasgevang word. Nie net waar syne is nie, maar regtig op enige plek op die plaas.
1: Davie, jy het ook 'n back-and-cloud portaal ontwikkel. Watter administratiewe probleme help dit vir die boere oplos?
5: Yes, Johan. Ons het saam met Saai bietjie hieraan gewerk en saam met minister van landbou. So dit is deel van die nuwe regulasies wat uitgekom het waar boere hulle self kan aanstel as 'n gemagtigde persoon om self back-and-cloud inentings te doen. So deur ons platform kan hulle self registreer. Ons stuur die nodige inligting dan deur en dan ook op die platform kan jy vir die staat laat weet minimum 5 dae voor jy self back-and-cloud gaan inent en dan moet jy dit ook weer doen binne 14 dae nadat jy ingeënt het. So wat lekker is, dan is al die inligting aan jou kant tot die, en al hierdie inligting word dan aan die relevante mense toe uitgestuur, so jy hoef nie in verskillende plekke in te log om inligting met mense te deel nie. Dis alles is in Cattle IQ en dan al die nodige mense wat ingelig moet word, word dan ook ingelig daarvan.
1: Daarby as 'n boer tans Excel boeke of 'n ander stelsel gebruik, beteken dit hy moet alles weggooi en van vooraf begin om Cattle IQ te gebruik?
5: Toch nie, asseblief nie, Johan. Daai inligting is vir ons verskriklik belangrik. So ons sit baie saam met die boere en werk deur daai inligting, want dit is die geskiedenis wat jy moet opbou. So ons help die boere om al daai geskiedenis binne in Cattle IQ in te kry, want dan het jy klaar 'n idee van die koei se effektiwiteit. Ons laai ook al die geskiedenis van al die ander kalvers wat sy in haar lewe al gehad het, laai ons ook in. So dan het mens klaar 'n lekker begin prentjie. Ek moet sê, ons het hierdie nogal by iemand gedoen en deel van dit het hulle agtergekom, daar was 30 koeie in die kudde wat 3 jaar laas gekalf het. So dadelik kon hy sê, ons moet hierdie kudde dadelik uit, daai 30 koeie dadelik uit die kudde uithaal. So mens kan eintlik dadelik 'n lekker verbetering kry uit jou ou data, maar net om dit in 'n gestruktureerde manier in die stelsel te sit. So ek wil sê, van dag 1 af as mens die data inlaai, is daar al klaar waarde wat jy kan sien. En dan soos wat jy die stelsel nou langer gebruik, sit jy meer waarde in die data by.
1: As 'n boer na hierdie reeks wil sien hoe Cattle IQ met sy eie boerdery en bestuursbehoeftes kan werk, wat moet hy doen?
6: Johan, die maklikste is, so jy stuur so vir ons WhatsApp of jy kan ons sommer bel, so jy kan my kontak op 082-206-9603 of jy kan gerus op Facebook of op Instagram kan jy Cattle IQ gaan soek, so ons is op die platform beskikbaar, andersens as jy net Cattle IQ van Google sal ook by ons kan afkom en dis ons lekker, dan kan ons uitgaan na die plase toe en dan kan ons vir mense demonstrasie hou, so dat hulle kan sien hoe sal dit vir hulle werk. En dis wat ek genoem het, so, dis baie lekker vir beesboere, maar dan ook vir voerkrale, om al die inligting lekker op een plek by mekaar te kan hê, om beter besluite vorentoe te kan neem.
1: Dit was Dawie Fore van iPlan en ons het vandag gesels oor Cattle IQ tegnologie om boere beter te help. Dawie, baie dankie vir jou tyd en bydra.
6: Baie dankie Johan, waardeer die tyd.
1: Pieter Moller het onlangs die Angus Beestelers Genootskap se toekenningsfunksie bygewoon en daarmee die uitredende voorsitter Basie Besuitnout gesels oor sy termyn.
7: Met die Angus Telers Genootskap se jaar toekennings gesels ons met die uitredende voorsitter is Basie Besuitnout. Basie, baie lekker om vir jou by hierdie groot geleentheid ook te kan sien. Jy tree nou uit, jy was 'n hele klompie jare wat jy nou op die raad gesit het en as voorsitter gedien het vir 'n hele klompie jare. Miskien net so terugblik die hoogtepunte wat jy kan uitsonder.
8: Ja, Pieter, baie dankie. Dankie vir die geleentheid. Ja, daar is so klomp hoogtepunte. Dit is eintlik moeilik om iets pertinent uit te lig. Ek dink wat oor die jare gekom het, is die ondervinding wat 'n ou opdoen, saam met ouer lede wat ons tou wys maak, wat ons leer. En dit is maar die goeie geskiedenis en die ondervinding. Hoogtepunte was natuurlik ons groot skoue en die 100-jarige bestaan van die Angus Genootskap. Ons het nou vandag ons 109ste jaar vergadering gehad. Dis natuurlik 'n voorreg. As 'n ou so 'n hoogtepunt kan behaal en deel van die ontwikkeling van die Angus ras is en die groei onder die lede en die samehorigheid, die familie. Ons praat altyd van die familie onder die Angus boere. En dan natuurlik die groei van die kuddes en om te sien hoe dat Angus ontwikkel het oor die jare. Ek is nou 42 jare teler ook van Angus. So mens sien 'n klomp goede en soos ek sê, jy leer baie goede by senior telers en beoordelaars en sovoorts. En ek dink dit is vir my die hoogtepunte en die eer kom eindelijk die ouer ouens toe, wat my voorgangers. Ek dink dit is die makkeliker verwysing. Ja, dis eintlik wonderlik en dis 'n voorreg en dit is vir my lekker om af te gaan as voorsitter en ons genootskap is op 'n goeie plek.
7: Wat so interessant is ook, ons het ook gesien die samehorigheid tussen die telers en dit is nie opposisie nie, jy weet hulle help mekaar, hulle ondersteun mekaar, gee advies en net interessant, die Angus ras, hoekom het jy dit op dit besluit, jy sê is al oor die 40 jaar wat jy dit teel, wat maak hom so gesog?
8: Pieter, vir my was die heel belangrikste, en dit is hoekom ek met Engelse begin het, is laag geboortemassas. Ons het gesukkel vroeër jare met ander diere om kalfies te trek. En as jy extensief boer, dan het jy nie tyd en jy kan nie by al jou diere uitkom nie. So geboortemassa was vir my die hoogtepunt of die belangrikste. Die ander ding is natuurlik temperament. Die diere is baie maklik om mee te werk. Hulle is baie mak. Hulle is poenskoppe, so jy hoef nie horinkies te brand en sulke goede nie. En dan natuurlik voeromset is uitstekend. En vleiskwaliteit is van die beste in die wêreld. So dit was my, ek dink, my belangrikste punte.
7: Basie Besuitnout, jy het een voet in Stellenbosch en een hierso in Bloemfontein en in die Vrystaat. Wat gaan jy nou doen? Gaan jy nog betrokke bly?
8: Ja, ek het die nuwe voorsitter, Nick Pence, het gevra ek moet nog vir 'n jaar ten minste betrokke bly. Ek is nog betrokke by die SA Stamboekvereniging ook, so ek gaan nog 'n rukkie die mense terroriseer.
7: So lekker om met hom te gesels en dit is Basie Besuitnout, uitredende voorsitter van die Angus Beestelers Genootskap.
9: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: En nou is Dr. Johnny van der Merwe aan die woord met sy weeklikse IMT markverslag.
10: Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het die afgelope week met 3% gestyg na R50.41 per kilogram. Die top 40% gemiddelde prys het ingekom op R53.12 met die top 10% reeds nou rondom R56.16 per kilogram. Provinsiaal was die Noordwes weer eens die sterkste van die groot streke laasweek op R52.29, gevolg deur die Vrystaat op R50.04 en die Weskaap gemiddeld op R46.31 per kilogram. Slagpryse het ook ietwat ondersteuning gekry laasweek met die nasionale A23 of superspryse so rondom R65.15 en die C-graadpryse op R56.39. Die gemiddelde speenkalfprys is nou ongeveer 77% dit nou van die A23 slagprys wat dui op 'n baie duur kalfprys in vergelyking met die slagprys op die oomblik. Minder aanbod van plaaslike produsente en dan natuurlik van ons buurlande tesame met goeie vraag van voerkrale hou hierdie speenkalfpryse relatief hoog nou. Onthou voerkraal moet altyd inkoop om oorhoofse kostes ook te dek. Al weet hulle gaan nie noodwendig geld maak teen die huidige kalfprys vlak nie. Die plaaslike verbruiker beperk ongelukkig hoe hoog dan die slagprys kan gaan, maar is daar van die snitte wat ook uitgevoer word en die druk verlaag op die stelsel. Hoe lank dit so kan aanhou is enige iemand se raaiskoot op die oomblik, maar ons sien kalfpryse waaraan gewoonlik meer in lyn gaan moet kom met slagpryse as aanbod weer gaan optel. Dit kan dalk eers volgende jaar wees en dit kan versnel word as dit ook weer droër toestande daar buite is. Die gemiddelde stoorlandprys styg laasweek met 0.5% na R56.58 met die Vrystaatse prys op R56.29, die Noordkaap op R53.54 en die Weskaap op R57.19. Swaarder slaglammers wat dan meer as 32 kg weeg, staan nou op R53.32. Die A23 slagprys styg skerp na R109.71 met die C23 prys nou op R80.75. Namibia wat laasweek moes toegemaak het, het die grootste impak op die skaapmark gehad en meer spesifiek dan op die slagmark en dan ook stoorlandpryse in die Noordkaap. Die Noordkaapse stoorlandpryse het dadelik meer in lyn gekom met die pryse wat ons in die res van die land sien. Ek het 'n vermoede Namibia sal die siekte natuurlik vinniger onder beheer kan kry as wat ons het reg gekry het. Ek het iewers gehoor dat hulle van tussen 3 en 4 maande gaan vat waarna hulle weer sal moontlik kan begin uitvoer. Dit sal interessant wees wat die impak dan op ons pryse gaan wees as daardie opgehoopte voorraad moontlik in ons mark gaan inkom. Kan seker dan iewers vroeg volgende jaar ons markte weer onder druk sit. Onthou, skaappryse moes eintlik nou 'n afwaartse tendens beweeg het as mens na die seisonale tendense van elke jaar kyk. So, hierdie het verseker 'n groot impak op ons skaappryse op die oomblik. Daar was weer wol en bokhaar veilinge laasweek met wol wat dan teruggesak het weens laer vraag en laer pryse wat ons in Australië ook gesien het. Die nie RWS20 mikronprys is nou op R225 met die RWS20 mikronprys op R243. Die gemiddelde RWS-prys in Suid-Afrika het gedaal na R251.10, terwyl die gemiddelde prys in Australië ook gedaal het na 18,19 Australiese dollar per kilogram. Pryse het gedaal weens kopers wat meer selektief was, gewoonlik 'n goeie aanduider dat ons laer vraag het, maar ons het ook minder verkope gesien weens produsente wat nie daardie laer pryse wou aanvaar nie. Maar vraag bly steeds beter as laas jaar die tyd en kan die swakke rand ook moontlik ons plaaslike pryse aanhelp hierdie komende week. Bokhaarpryse het egter mooi gestyg met die gemiddelde prys op R388.76 en die RWS prys op R418.59. Die bokmark het die afgelope week baie goed vertoon behalwe vir grootbokpryse wat weer 'n plank gery het. Grootbokke staan nou op R27.92. Kleinbokke styg na R77.07. Mediumbokke styg na R67.90. Met bokoeie gemiddeld nou op R54.27. Soos laasweek ook genoem, sien ons normaalweg dat pryse daal soos ons nader in die jaareinde beweeg, wat saam met skaappryse gewoonlik dan afwaarts beweeg. Maar die huidige situasie met minder diere wat uit ons buurlande beskikbaar is, kan moontlik daardie normale seisonale tendense nou teenwerk, veral omdat skaappryse ook nou besig is om te styg. As skaappryse dan verder ondersteuning kry, kan bokpryse dus moontlik ook sterker bly as wat ons normaalweg vir hierdie tyd van die jaar sou verwag. Ons sal wel moet sien of dit dan 'n impak op die bokmark ook het. In die hoendermark het die gevriesde ex-abattoir prys dan gestyg na R31.23, vars hoender het gestyg na R34.34 terwyl EQF pryse op R30.50 per kilogram ingekom het. Ek dink steeds dat vraag nou geleidelik behoort te verbeter soos ons na die jaareinde beweeg. Dierbees en skaapvleis kan ook moontlik addisionele ondersteuning aan die hoendermark gee en dis daardie pryse vinniger as normaalweg laat styg. In die eiermark het die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys dan gedaal na R21.26 per dosyn, terwyl ongegradeerde eiers op R15 per dosyn ingekom het. Hierdie pryse behoort verder terug te sak weens meer aanbod en swakker vraag wat ons nou verwag. In die varkmark het die spekvarkpryse verlede week verder gestyg na R30.32, terwyl vleisvarkpryse styg na R31.27 en worsvarkpryse ook styg na R24.44 per kilogram, soos wat ons verwag het. Hier kan ons moontlik dieselfde tendens as by hoenders sien, met pryse wat tradisioneel styg oor die laaste paar maande van die jaar, weens beter vraag. Indien bees- en skaapvleispryse dan verder styg, kan dit meer verbruikers na die vark- en hoendermark toe ook druk en dan daardie markte indirek weer ondersteun. As oorbeweging en voerpryse het ons gesien dat die binnelandse graad 1 lucernpryse dan gedaal het na R3700 per ton, graad 2 op R3300 en prima lucern op R4100 per ton. Die vraag na chop bly steeds baie goed met voerkrale wat nou meer moet voer en die jongste prys wat dan opwaarts beweeg na R3550 per ton. Om op te som, minder diere uit ons buurlande en beperkte plaaslike aanbod hou bees- en skaappryse hoog, selfs waar ons normaalweg hierdie tyd van die jaar seisonale druk op skaappryse sou verwag. Maar die druk lê nie oral op dieselfde plek nie. Speenkallers is nou duur in verhouding tot slagpryse, wat voerkrale se marg is aansienlik knyp, veral die kleiner voerkrale wat op plase is, terwyl die plaaslike verbruikers se koopkrag beperk hoeveel die vleispryse verder kan styg. Daardie dierbees en skaapvleis kan weer hoender, vark en moontlik bokvleis weer ondersteun, soos verbruikers na goedkoper alternatiewe probeer skuif. Eierpryse bly egter onder druk, terwyl wol terugsak en bokhaar mooi gestyg het. Die groot vraag vorentoe is hoe lank die aanbod tekort gaan aanhou. Indien invoere hervat of droogtoestande meer diere na die mark vir bees en skaap bring, kan die prentjie baie vinnig begin verander. Vir produsente is die boodskap dus, benut die goeie pryse, maar moenie aanvaar dat vandag se tekorte en hoë pryse gaan voortduur nie. En as jy diere inkoop om af te rond, veral as jy 'n kleiner voerkraal het, doen jou somme deeglik. 'N dier waarborg nie 'n wensgewende slagprys nie.
1: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie.
10: Op die markte het die witmelie spotprys dan gestaan op R4020 per ton met die Julie 27 kontrakprys op R4300. Die geelmelie spotprys staan nou op R4015 met die Julie 27 kontrakprys op R4220 per ton. Die sojaboon spotprys styg na R9290 met die Mei 27 kontrakprys nou op R8860 per ton. Die sonneblom spotprys staan op R9998 met die Mei 27 kontrakprys op R9500. Die koringspotprys het teruggesak na R5925 met die Desember kontrakprys op R6013 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R5972. Uitgedopte Argentynse grondbonus en nietste Randfontein uitvoerpariteitsprys staan op R22346 met die katoenprys wat dan daal na R11060 per ton. As ons dan weer na die nietste pryswys kunsmispryse gaan kyk, sien ons dat Iriam gestyg het na R9000 per ton in Durban, MLP sywaarts op R14,450, KCL op R7,825 en ammonium sulfaat hoër op R6,580 per ton. Dit is natuurlik als losmaatpryse geland in Durban hawe en behoort daar nog baie ander kostes soos mengkostes, vervoer, stoorkostes, winsmarges en sovoorts by te kom vir die finale plaashekprys. Hierdie is dan net om vir die internationale pryse se tendense dus te wys en daarop ook te kan dophou. Die rand het baie verswak teen die dollar en het dit enige moontlike dalings in pryse teen gewerk teen die einde van laasweek. Ons het dan gesien dat mielie, soja's en sonneblom dan weer teen maandag gestyg het, so dit het dan ook bygedra daarby. Onthou daar is redelik min plaaslike steen vir die mark met die 17.5 miljoen ton mielieoes wat dan op die boeke nou is. Wat ek wel vermoed 'n rol kan speel om te keer dat ons nie noodwendig na diepsee uitvoerpariteite te val nie, is die verwagting dat ons nou 'n moeiliker seisoen kan betree. Maar hoe groot daardie effek is, is wel baie moeilik om te bepaal. Ons voer redelik nog baie uit met meer as 1.1 miljoen ton wat reeds uitgegaan het. Ek dink ons moes wel al meer as dit uitgevoer het om hierdie oorskot voorraad uit te kry. Wat wel teen die einde van laasweek te gebeur het, is dat seaborne pryse onder die $5 merk nou ingekom het families en dis uitvoerpariteit pryse ook bietjie laat terugsak het. Die swakke rand het natuurlik gehelp dat die effek op Safex minder was. Dit lyk of die Randfontein Amerikaanse uitvoerpariteitsprys teen laasweek Vrydag rondom R3450 gestaan het met die Durbanprys omtrent om R3800 per ton. So ons het bietjie van 'n premie steeds op die oomblik op die Safex markte. Soja's en koring se pryse het meestal dan sywaarts tot klein bietjie opwaarts beweeg weens internasionale pryse wat ook sywaarts teen die einde van laasweek verhandel het. Maar wat steeds die mielie en soja markte nou dryf, is wat nou in Amerika aangaan met die stropery en dan hou die mark ook met een oog dop hoe die aanplantings in Brazil en Argentinië nou vorder. Die stropery is aan die gang in Amerika en hulle is omtrent op 20 en 25% gestroop vir mielies en sojas, maar is daar sprake van te nat toestande wat nou die stroopproses bietjie vertraag. Met stroop kom daar ook natuurlik altyd stroopdruk op pryse. So dit is dalk ook 'n rede hoekom mielies so klein bietjie teruggesak het nou. Ons het dan ook laasweek die Amerikaanse voorraadverslag, die kwartaallikse voorraadverslag gekry wat gewys het dat mielievoorrade ongeveer 35% hoër was as 'n jaar gelede. So, dis nie net die stropery wat nou druk op pryse gesit het nie, maar daar is ook meer mielies van die vorige seisoen waardeur die mark nou moet begin werk. Dit maak die opbrengste wat nou inkom nog belangriker om dop te hou, want 'n laer opbrengs kan van daardie groter voorraad se druk nou teenwerk. Die moontlikheid is dus daar dat mieliepryse dalk oor die kort termyn bietjie kan terugsak van Amerikaanse oogpunt af, maar is daar goeie ondersteuning, lyk my rondom die $4.70 merk vir nou. Die groot ding wat almal nou egter fyn dophou is die opbrengste wat nou inkom en die impak wat die baie nat toestande op mielie en soja opbrengste kan hê. Klink vir my meer en meer of almal dan 'n laer opbrengs vir mielies verwag en kan dit moontlik die markpryse weer opdruk terwyl soja se opbrengste steeds baie goed lyk. Nat toestande beteken nie noodwendig of outomaties dat ons laer opbrengste ook gaan sien nie, maar begin dit iets raak waaroor almal nou oor gesels en meer bekommerd raak. As hulle wel nou verrassings na die onderkant toe gaan kry vir sojas veral, kan pryse skerp opwaarts reageer aangesien voorrade laag is en uitvoere veral na China steeds relatief goed is. Sojas het baie opwaartse potensiaal as ons na dit so kyk. Dit klink ook of die eerste mielieopbrengste aansienlik laer ingekom het as verwag en met die uitstekende vraag wat ons steeds na mielie sien, skep dit nou 'n mark waar kopers vinnig kan terugkom as pryse klein bietjie gaan daal. Ongelukkig bly die koringmark baie volatiel vir nou en moet ons dus uitvoer uit die Swartsee gebied baie dophou. Dit kan dalk ook vir 'n interessante mark sorg volgende jaar as dit onder verwagting dan gaan inkom. Die groot fondse is so 16,000 kontrakte netto kort vir koring op die oomblik, wat ook vir ons baie ekstra momentum kan gee as hulle besluit daar is genoeg risiko in die koringmark en wel begin inkoop daar. Mielies en soja se netto lang posisies het wel klein bietjie gedaal van hierdie rekordvlakke wat ons gesien het die laaste paar weke en wonder mens hoeveel ekstra ondersteuning van daardie kant af nog kan inkom. Daar is dan wel vir my 'n afwaartse risiko vir mielies en soja in hierdie opsig. Vir as die fondse dan besluit vir een of ander rede om uit te klim en weer eens hierdie mark dan onder druk kan sit. Byvoorbeeld as opbrengste beter inkom as wat die mark verwag of die verwagte aankope nie realiseer soos almal gedink het nie. Maar een ding is wel nou seker. Die mark wag nou vir fisiese bewyse van laer opbrengste, aanplantingsprobleme of meer aankope vanaf China voor dit weer in 'n sterker of 'n hoër band gaan verhandel. Dis moontlik, soos wat ek genoem het, maar gaan ons nou die bewyse moet sien.
1: En dis dan ons Landbou Radio vir vandag. Indien jy vir my enige landbou nuus of landbou inligting het of jy het enige navraag, stuur 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan kuier ons weer saam. Mooi loop en lekker boer.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaasmedia.
11: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.
12: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
0: Radio Landbou, trotse borg van hierdie

Ek en jy ken mekaar Gee nie om wat ek leen nie Mis af jou net gespaar

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Dat is wees.
1: Dag sê, jylle moet die theatermense wees. Keith, eienaar, visionair. En van vandag af, jylle gasheer.
0: Kobus, ek verstaan Mila het met jylle gepraat.
1: Natuurlijk. Annabel praat al weke van jylle en met jylle. Sy het groot planne gemaakt. Groot planne.
0: Werk jy en Annabel gereeld saam?
1: Ja, sy is my vrou. Sy is mal oor jylle theatermense. Gepraat van, waar is die rest van jylle span?
0: Ontbijt.
1: Sy is al die hele week opgewonde. Spog al vir dae dat jylle nuwe lewe gaan bring.
0: Dis baie druk op ons vir die eerste ontmoeting.
1: Annabel volg jylle online. Sy sê die terugvoer is goed.
0: Ja, is goed om te hoor.
1: Sy hou haar oog op dinge wat beweeg. Kom ek wys jou 'n bietjie rond.
0: Rarig. Volg sy ons.
1: O ja, sy mis niks nie.
0: Aha. Ry ek achter jou aan?
1: Nee wat, hier stap ons nog. Dis die stad nie. Hier los jy jou kar oop en niemand vat hom nie.
0: Ek trek maar die busse deur toe. Is nie so dapper nie.
1: Dis verstaanbaar. Ons is bevoorreg hier.
0: Jy sê sy hanteer die besprekings. Annabel.
1: Dis haar domein. Sy is goed met mense.
0: Hoe het julle mekaar ontmoet?
1: Laat in die lewe leer 'n man om nie vrae te vra wanneer genade by sy deur aanklop nie. Sy het net opgedaag en gebly.

0: Kom, ek wys jou die kroeg. Lyk vir my, jy het iets sterker nodig as koffie.
1: Nee.
0: Wat kan ek vir jou kry om te drink, Kobus? Te vroeg vir bier?
2: Wel.
0: Ons het 'n paar kratte ontvang van 'n brouwerij uit Namibië. Hulle wil hê ons moet dit hier verkoop. Ek dink, dis die perfekte tyd om dit aan mense voor te stel. Wanneer hulle vermaak word, sê hulle, makliker ja vir iets.
2: Ja, wel in daardie geval.
0: Wilma.
3: Meneer.
0: Dis Kobus. Hy is deel van die groep wat vir ons konsert gaan hou.
3: Aangename kennis. Ons is allemaal baie opgewonde oor julle optrede.
2: Oh, dankie.
3: Kan ek vir julle iets bring om te drink?
0: 2 koues asseblief.
3: Ek maak so, meneer. 2 Namib specials coming up.
0: Nou, welkom by Sonskynoord.
2: Dankie. Is prachtig hier.
0: Jammer daaroor. Dis gaas vanmorgen in die kombuis. Die chef het ingeskryf vir 'n kompetisie op TV en hy is nou besig om iemand op te lei om in te staan tot wanneer hy terugkom.
2: Is dit waar ons gaan optree?
0: Vereers is dit die plan, ja. Annabel sê die theater kort nog werk. Toe besluit ek sommer, hier is 'n klein podium vir julle, net hier op die stoep. As die konsert goed is, drink mense om dit te vier. As dit nie goed is nie, drink hulle om dit te vergeet.
2: En ek is seker dit reën amper nooit hier nie.
0: Jy is reg. Maar wanneer dit gebeur, maak ons die sombrero oop oor die gehoor en skuif die akteurs bietjie verder uit. The show must go on. En niemand se glas bly lank leeg nie.
2: Kom drie mense gereeld hierop.
0: O, soort van. Almal wat hier kom optree, skryf hulle name agter teen die kroeg se muur, net om te sê, ons was hier.
2: Ja, maar ek sien net een naam.
0: Annabel, korrek. Dis waar die traditie begin het. Wat kan ek sê? Tussen haar boekvoorlesingkies en gedigte aantjies is ons nog bietjie nat achter die ore. Maar die mense hou daarvan.
2: Ja, ek is seker.
0: Die kroeg is die hart van die plek. Die plan is om die theater daar oorkant op te gradeer. Intussen, soos ek sê, sal die ruimte eers moet doen. Ons vier die stoep skoon, sit 'n paar ekstra kampstoele in, julle trek gesiggies en sê julle woordjies op.
3: Jammer, julle moes wag. 'N krisis in die kombuis. Hier is julle bier.
0: Is alles reg daar binne, Wilma?
3: Ja, meneer. Dis uitgesort. Chef Rami is net in een van sy buie.
0: Sê vir hom, buie betaal nie salarisse nie.
3: Regse meneer. Ek maak se meneer. Geniet julle bier.
2: Mila het genoem julle het selfs vir ons kamers gereed gemaak. Dis baie gaaf.
0: Hier by die kroeg raak dit s'nachts redelik lewendig. Mense kuier makkelijk tot sonop. So julle bly daar ander kant, bietjie weg van die entertainment area af. En julle het privaatheid. Gesondheid.
2: Ook so. Die bier is baie lekker.
0: Ek glo dit gaan 'n wenner wees. 'N Paar vate onttap en julle konsert. Dis amper is vir bier homself gaan verkoop.
2: Ek gaan dalk jou beste kliënt wees. Met al die drama en die lig.
0: Julle akteurs met julle woordspeling. Jy's nog nie eens uitgepak nie en jy maak al reeds grappies. Ek wou jou eindelijk aan Chester voorgestel het voor julle begin uitpak.
2: Chester?
0: Ja, ja. Hy help hier rond. Hy hou oogie oor dinge.
2: Jou seun?
0: Nee, maar hy is seker nader aan 'n seun vir my as wat my eie ooit was. Hy loop nou seker weer rond en kyk of almal hulle werk doen. Wilma?
3: Ja, meneer. Kan ek nog 'n ronde bring?
0: Nee, dankie, ons is reg. Weet jy dalk waar Chester is?
3: Nee, meneer. Nog nie vandag gesien nie. Seker besig met sy rondes.
0: As jy hom sien, sê vir hom ek soek hom dringend.
3: Ek maak so, meneer.
0: Hy is die opsigter. Hy moet julle wys waar elkeen gaan slaap. Sal ons bring jou bier saam?
2: Goed. Ek neem aan die huis met die blombering voor is julle huis. Die laventel en wit rose gee dit nogal weg.
0: Hoe Het jy geweet?
2: Mila het 'n paar foto's van die plek gewys. Ek het daai styl al gesien. Is pragtig. Jou vrou het seker groen vingers.
0: Ja, dis alles Annabel se handewerk. Sy glo 'n plek moet mense laat voel hulle hoor daar. Selfs die blomme hier het sy een vir een uitgekies. Kom, daar's nog om te wys. Kom ons stap oor na die hoofhuis toe. So ja, stap gerus deur sitkamer toe. Hier binne is dit aansienlik koeler as buite, hè?
2: Ja, die lugversorger maak 'n verskil.
0: Jy sal sien daar's ongelukkig nie in julle kamers nie, nog nie. Maar dis bo in die lys van alles wat ons nog moet doen. Sit asseblief. Maak jouself tuis. Ek gaan gou kyk waar my vrou is. Lief, Annabel skat, ons het besoekers. Wie? Nou, waar was ons?
2: Excuse toch, ek het die boodskap, ek het gelees. Hallo, papa, bel my asseblief wanneer jy kan. Ek moet met jou praat, daar het iets gebeur hier.
0: Annabel sal nou hier wees. Sy praat met haar seun op die foon. Die twee van hulle kan vir ure klets. En wanneer sy dit nie doen nie, sit sy 'n briewe skryf. Wat ek twyfel of sy dit ooit pos. Die dinge wat mense op die platteland doen, hè.
2: Is al reg, ek is nie ekstie haastig nie.
0: Ek kan vir jou so lank nog iets skink om te drink. Dit sal jou help om vinniger af te koel. Die son is vroeg weer warm vandag.
2: Een glas water, asseblief. Met baie ijs, as dit moontlik is.
1: Jammer, jylle moes wag. Ons jongste was op die foon. Hy stuur groete.
0: Ek is seker, hy bedoel dit. Kom, ek stel jou voor.
1: Oh, nog akteurs, ek kan nie...
0: En nou is... Als een orde. Annabel?
1: Ja, ek het hom nie verwag nie.
0: Ken julle mekaar?
1: Ek sal later verduidelik, Keith. Kan jy ons vir 'n oomblik alleen los asseblief?
0: Ek gaan kry vir ons koue water met ys.
1: Dankie.
0: Sê maar as jy iets sterker nodig het, Kobus. Julle akteurs se gesigte is kostelik. Dis asof jy 'n spook gesien het. Ek kan nie wag om julle op die verhoog te sien nie.
2: Jy plant nog roos en... In een vintel.
1: Ja.
2: Maar in een ander manse tuin.
1: Kobus. Asseblief. Ek voel nie maar klein nie.
2: Ja, snaaks nog voel ek ook so. Is vreemd. Ek het eindelijk een heel andere ontmoeting verwag, maar... Om een of andere rede... Is daar toch een kalmte hier.
1: Mila het mooi groot geword.
2: Nie dat jy omgee nie. Jy was die een wat na ons uitgereik het en die toer hier bespreek het. Jy kon ons makkelijk vooraf gesê het. Om het nou so te laat gebeur. Dit laat toch my wenkbrauwe lig.
1: Ek is jammer, maar... Ek was bang. Ek herken haar nie.
2: Daar was ander maniere.
1: Ek weet... Soveel dinge deur my kop gemal. Maar wat as jy my nie sou toelaat nie?
2: Dink jy regtig ek is so laag om haar van jou weg te hou?
1: Ek weet nie. Is baie jare. Miskien.
2: Dis die laaste ding wat ek aan haar sal doen. Ons praat nog gereeld oor jou. Wonder waar jy is en of jy ooit sal terugkom.
1: Ek het baie daaraan gedink. Ek was te bang vir julle reaksie. En ek is nog steeds bang. Doodbang.
4: Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
5: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
6: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch People.
7: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
6: Value Break and Clutch.
7: Dis jou antwoord.
8: Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, en alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Hey, look over your shoulder. That looks great.

0: Nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2000.

jam along to the 80s. It's time to go back into time. Flashback.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.

Oktober maand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Wat sê, hartelike goeiemiddag aan jou op hierdie donderdag. Ja, julle die klein saterdag oorleef. Hartelike goeiemiddag aan Johan Bronkhorst wat saam met ons so vroeg is. Die likes is sommer klaar op 2700. Ons vriend Arie Stylin van Kalani, wat ook saam met ons hier op TikTok is en een klomp ander. Baie, baie welkom. Baie dankie aan Gary Fleming met sy IT show. Altijd lekker om na hom te luister elke middag tussen 12 en 2. So as jy die IT guru wil hoor, dan kan jy inskakel op ons splinter nieuwe toepassing. Johan het julle gehoor, Arie het jy gehoor, ons nieuwe app is beskikbaar in jou Google Play Store, jy gaan daar in en tik in jou stasie app, en die nieuwe een is daar, as jy die ou ene nog het, kan jy die nieuwe een ook aflaai, hierdie ene gee geen probleme nie, hy bly aan speel, so ons is baie opgewonde. 4:02, alles met die complimente van ons groot vriende Arie ons Vlei, Namibian Clearing Agency, wat sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens van Suid-Afrika tot Namibië kom. En as jy nog nie daar Namibië gaan toer het nie, doe jouself 'n favor, gaan doen het mense, dis asemrowend, die mense is asemrowend, en probeer van Appington se kant af in te gaan, en jou eerste stop vir die eerste nacht is daar by Johan hulle, by Jolene's kitchen en accommodation, en jy gaan verskrikkelijk lekker kuier. Ek kan jou beloof, ek beloof die mense is verskrikkelijk gasvry. Right, kom ons maak muziek vir jou, ons bring vir jou 'n vol program vandag weer, ons gaan definitief 'n resepie doen.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Jou stasie verkeer.
3: Nou is nou gaan uit die verkeerssake wat op die paai aangaan. Daar aan Gauteng is stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts voor Garsfonteinpad. Regterskouer is aangetast. Wees toch maar versigtig as jy daar verby ry. KwaZulu-Natal, stilstaande vragmotor op die N2 noordwaarts na Umgwenipad. Linkerbaan is versper. Ry asseblief versigtig. Dis 'n groot vragmotor wat daar ontklaar geraak het. Kaapstad verkeer, 11 minute terug, stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Hospitaal Bend. Dit is opgeklaar en dan stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts na Broodhoelind. Linkerbaan is gesluit daar, wees toch maar versigtig. Daar het julle, dit is jou verkeer vir nou, wees maar versigtig en kom veilig by jou bestemming.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Raad jy reg vir die naweek, het jy jou naweek pakkie aan, is jou naweek lyfie reg, hierdie naweek gaan ek so bietjie verdwyn daar na die prachtige kant van die wêreld en dis natuurlijk die Weskus, my gunsteling plek en ek gaan so bietjie daar na Britannia Baai toe en ek gaan kuier daar vir die naweek, net om 'n bietjie te ontspan by die see en so bietjie geselskap en net so bietjie weg te breek van die huis af om die kop skoon te maak. Kry jou naweek lyfie reg, want môre is dit naweek.

is weer tyd vir die jaarlikse Colour Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Colour Run. 1 November 2026. Sien jou daar.

0: ons nie warm, vuur warm.
1: Ja, toe die somer is op pad en ons gaan binnenkort ietsie op ons kop moet dra om die son uit ons oor uit te hou. En toe het ek sommer gedink om te kyk, wat is die duurste hoedens daar buitenkant wat in die wereld wat jy kan kry om op jou kop te dra. Nou as jy so bykie wil meer spandeer en vir mense sê, luister, hierdie, dis is wat die vrouwens doen, hierdie is 'n 7 karat of hierdie is 24 karat goud. Maar as jy oor jou hoed een bykie wil bereik, dan kan jy vir jou die Andy Warhol sy geldhoed aanskaf. Een swart strooihoed deur Holsten versier met getekende $10 note. Kan jy nou glo? Hierdie hoedjie gaan vir jou $1.2 miljoen uit die sak het jaag, so sterkte vir jou. Dan die Napoleon Bonaparte is bekoonhoed. Hierdie historiese swart vult beverhoed is in November 2023 op een veiling in Frankrijk verkoop vir $2.1 miljoen. Mense, wie hoeveel karre kan jy koop met dit? Maar die Chapeau de Amour, hierdie meesterstuk ontwerp deur Louis Mariette in 2004, bevat geweefde platinumstof versier met diamante en amatiste. Amatiste, ek in die eerste keer in my lewe dat ek dit hoor. Hierdie eniekie gaan vir jou $2.7 miljoen uit die sak uitjaag, maar as jy nou rechtig waar bo allemaal wil uitstaan en jy wil vir jou die hoed van alle hoedens kry, dan kan jy die pauslike tiara vir jou aanskaf, alhoewel dit technisch een 3-laagse kroon is eerder as een standaard hoed, is die pauslike tiara versier met kostbare edelstene en word deur die Vatikaan gehou. Dit gaan vir jou $10 miljoen in die sak uitjaag. So daar het jy dit. As jy vir jou hoedjie wil aanskaf vir hierdie somer, as jy dit geweet het nie, nou weet jy dit.
2: Now you know.
1: What? Mense die geld, die mense dan geld van ons is. En as mense wat hierdie goed koop, nee, hier sal jy nou gesien, $1.2 miljoen rand op een veiling verkoop. Ek wonder wat, ja, baie snaaks. Ek het nou daar gepraat van die vrou wat die portret geskilder het van Donald Trump, president Donald Trump, uit perdemis en het verkoop vir een klomp geld, so $1,200, so ja, maal het een bykie met 17, dan kyk jy waar jy uitkom. Saarkie sê, vrouwe van Afrika.
3: www.joustasie.net Joustasie, waar

0: het ou Flip se hart loop sta. By die begrafnis bekal sy Pelle en Antie Leni 'n traan. Hulle gesigte flikker skielik op en daar was geen meer geld in die knie toe Antie Leni sê:
1: Sit, kerels,

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Hier hou ons die warm, vuur warm.
3: Nou ja, toe, as jy nog nie ons nieuwe korant gelees het nie, jy kan na www.joustasie.net toe gaan, dit is baie maklik nou, jy kan net die website oopmaak, jy gaan onmiddellik die Joustasie korant voor jou sien lê, en dan klik jy net op, dan kan jy dit lees, al die nietste wat in September gebeur het in Joustasie wereld. Right, as jy so bykie vekies aangesit het, en die rolliekies hang so bykie, en jy wil vir jouself regmaak, vir hierdie somer, moenie dat dat dit jou plan nie, ons is allemaal lekker dikke leases, soos Snotkop sê, ek het hier een grapje gekry, as jy kaal voor die spiel staan, en jy sien vetrolle, spatare, celluliet, rekmerke, en alles hang wat pap is, wees dankbaar, want jou oe is daar nog okay, so, daar het jy, dis die positieve kant van dit, tenminste is jou oe daarom nog alright, so, Snotkop, wat sê, dikke leases, dan gaan ons na Fat Man luister, en dan bring ek vir jou, jou boeremuziek treffers, 3 in een rij.
4: Namibian Clearing Agency, professional customs clearing agents at all South Africa and Namibian borders.

0: tyd vir jou dreamery op jou stasie.
1: As hy tyd vir jou dreamery, dis natuurlik drie lekker boeremusiek treffers wat op pad is vir jou. En as jy 'n boeremusiek liefhebber is, dan is hierdie spesiaal vir jou op hierdie donderdag. Jy gaan dit baie geniet. Ons kyk na die verkykers se tees. Daar's 'n hoender en konnie soos 'n tees hier op jou stasie.
0: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, your number one choice for clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Hey, luister aan jou stasie, dis nou 3:00 en ek is Royce met jou nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Hartlike goeiemiddag. 'N skrootwerf is na bewering deur 'n groep betogings aan die brand gesteek wat glo gekant is teen die verwerking van asielaansoeke by die Departement van Binnelandse Sake se vlugtelingontvangsentrum in Durban. Die skrootwerf wat volgens berigte deur 'n buitelander gedryf word, is oorkant die sentrum geleë. Werksaamhede by die sentrum op die Chesawara weg is intussen in die dag gesluit en betogers is deur die polisie uiteengejaag. Die polisie monitor die situasie. Dan in Vrystaat is 24 ongedokumenteerde buitelanders tydens 'n gesamentlike misdaadvoorkomingsoperasie in Ryds in hegtenis geneem. Die polisie sê die operasie het prioriteit misdade geteken, insluitende moord, aanranding, roof en koperkabel en veediefstal. Die Rydspolisie, sowel as die Nkontuana plaaslike munisipaliteit en die Departement van Binnelandse Sake was by die operasie betrokke. Die polisiewoordvoerder Mamaku Mopayer sê die buitelanders sluit 19 burgers van Malawi en 4 van Lesotho in. Hulle sal môre in die plaaslike landdroshof verskyn in verband met die oortreding van immigrasiewetgewing. Dan die Kaapstadse metro sê die verwydering van indringerplante uit groot wateropvangsgebiede kan bykans 20 miljard liter water terugplaas in die stad se watervoorsieningsstelsel. Die metro het die departement van water en sanitasie se ooreenkoms met natuurbewaring goedgekeur om voort te gaan met die poging om die waterhongerplante te verwyder. Die vennootskap tussen die twee partye het in 2016 begin, waarna die groter Kaapstad Waterfonds 2 jaar later gestig is om waterveiligheid en te verbeter en ekostelsels te herstel. Kaapstadse burgemeester komitee lid vir water en sanitasie Sahid Badruddin sê indringerplante absorbeer reënwater voordat dit die damme bereik. Dan die Kanadese digter en skrywer Anne Carson het die Nobelprys vir letterkunde in 2026 gewen. Die Sweedse Akademie het Carson geprys vir haar gewaagde en vindingryke gesamentlike werke. Die Akademie sê haar werk gaan op speelse wyse om met die klassieke tradisie, terwyl dit terselfdertyd tussen nuwe norme van kontemporêre letterkunde skep. Carson se prysgeld beloop 12 miljoen Sweedse kroon, sowat 20 miljoen rand. Dan ten slotte jou sport, cricket, die Proteas se draai bowler Simon Harmer sê Suid-Afrika verwag dat Australië alles in die stryd sal werp wanneer die eerste toetswedstryd môre in Durban begin. Die Proteas het onlangs die reeks eendag wedstryde met 2-1 gewen. Die fokus geskuif vir die volgende paar weke na die rooi bal formaat. Harmer sê die Australiërs sal waarskynlik daarop uitwees om wraak te neem nadat hulle verlede jaar in die eindstryd van die wêreldtoetskampioenskap teen die Proteas verloor het. Dis die einde van jou 3:00 nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4:00 saam met Hein van Wyk.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
0: Best music, best sound, best radio station, Yo Starcy.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Graceswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grayswan Designs make your brand work harder.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Hallo baby, voor ik je ook mond zoen, zeg voor mij, kan je braaibroodjes maken?
3: Bon appétit.
4: Nou ja, toe, ek weet nie of ek hierdie al gesê het nie, maar wat ek baie lief is om te doen is, omdat ek nie so lief is vir 'n boutchop nie, is ek geneig om die boutchops te laat ontvries en dan die beengedeelte uit te sny. En hier is vir jou so 'n bietjie resepie of 'n raad wat ek vir jou kan gee, dis baie, baie lekker. En dan wat jy maak is, jy vat hierdie boutchops en jy sny hulle op in blokke vir sousaties en kry vir jou lekker gedroogde perskes en eie en green pepper en dan voer jy dit in met daai boutchop se blokke en maak vir jou sousaties daarvan en hulle lê dit ten minste in 48 uur kan jy dit in 'n curry sous wat jy aanmaak. Nou curry sous is baie baie maklik. Dis 2 lepels lekker opgehoopte curry met 2 lepels borrie, 'n kwart koppie asyn en dan die res water wat jy meng in 'n koppie en dan gooi jy dit by jou eie terwyl jy dit braai en dan maak jy vir jou so lekker eie saus, maar jy gaan dit seker nou met dubbel aanmaak om hy sousaties toe te maak en dan wat jy maak is jy lê daai sousaties ten minste vir 48 uur binne in daai curry sous. Mense. En as jy klaar is daar, dan sit jy vir hulle direk op die kole, hulle braai tog te heerlik. Andersins, as jy vinniger wil maak, maak net soos wat ek nou vir jou gesê het met daai sousaties, en dan lê dit sommer in 'n bietjie marinade. Ek het gister aan so 'n barbecue marinade eergister aand ingelê, en hulle sê 20 minuut op die pakkie, maar ek sit dit in vir ten minste 24 uur, en dit kom baie, baie lekker sag uit. So daar is vir jou so 'n resepie vir vandag, wat jy kan miskien gebruik, as jy ook lief is om 'n boutchop te braai nie.
2: Hallo baby, voor ek jou oop mond soen, sê vir my, kan jy braaibroodjies maak?
3: Bon appétit.
4: Right, Arnie Jordaan staan nou op en net daarna is het Isaac Davel met gooi jou lyf hier oor my en dan is het tyd vir bietjie liedjie.

0: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.
1: Jou stasie.net.

Right, daai tyd van die dag waar ons ons speletjie speel, 'n bietjie liedjie, en dit is natuurlik vir die nuwe mense, vir Linet wat nog nie met my wil praat nie. Rika het by ons aangesluit. Hallo Rika, dit gaan sommer baie goed aan ons kant hier in die Weskaap en ook lyk my daarom dit gaan alraai daar aan julle kant. So 'n bietjie liedjie werk so, ons speel vir jou 'n klein gedeelte van die liedjie en jy moet so gauw as moeilik vir my op TikTok of op ons WhatsApp lyn sê, wie is hierdie kunstenaar en wat is hierdie liedjie se naam? So, Rika sê, ja, dankie, en daar in die mooie Kaap, o, excuse toch, dit is Christo Jansen wat hier gepraat het. So, hier is jou bietjie liedjie vir die dag, Leidraad, is ander woorde, dit is gedeelte wat ek speel. Sê vir my, wie is die kunstenaar, en wat is die liedjie se naam? So gauw as moontlik, hier op ons WhatsApp lyn 066-594-4248 066-594-4248. Christo Jansen, ek hoop jy speel ook saam. Johan Bronkers, Linet, speel saam. Wie is die kunstenaar? Wat is hierdie liedjie se naam?

0: Daar sê baie bekende liedjie, baie baie bekende liedjie word oral gesing en ja, laat weet 'n bietjie vir my 066-594-410-248. Johan Bronkhorst, nee, dit is nie Crackling Rose nie, jy is op die regte pad. Jy is op die regte pad, maar dit is nie dit nie. Ja, jou naam is reg van die kunstenaar, maar wat is hierdie liedjie se naam? Hadi Hadi van Ebba, dan net daarna, dan speel ek vir jou nog 'n leidraad.
1: Jou stasie, dat nie.

Right, ek like it kwaai as allemaal so lekker saamspeel. Hier kom so my klomp antwoorde in en ja, 27 op die door 3 in die middag. Ons speel Bikkie Likkie, jy krij een leidraad. Ek gaan vir jou Bikkie meer speel nou, as jy hem nog nie het nie. Laat weet vir my om 066-594-4248.

Right, dan moet jy hom hê. En nou moet jy hom hê. So, right. Net hierna is natuurlik ons rekeninge wat ons betaal en dan bring ek vir jou die wenner. Wie het 'n bietjie liedjie gevat vandag? Wat is die kunstenaar se naam en wat is die liedjie se naam? Vasgebind deur Sheen Miles.

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van als is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou stasie

0: Namibian Clearing Agency. Professional customs clearing agents at all South Africa and Namibian borders.
1: Vicky Licky. Right, ons het 'n wenner, baie dankie en almal wat lekker saam gespeel het. Ek love it as daar so klomp mense deelneem en ons het sommer vandag 'n hele klomp mense. Maar ons wenner vandag is niemand anderste as Johan Bronkhorst wat die eerste gedoen. Hy het vir David Quetta gevra met Titanium. Ons gaan dit vir hom speel. Ons liedjie vir die dag is Mr. Neil Diamond met Sweet Caroline.

heerlike saamkuier en almal op TikTok en op WhatsApp en oral waar jy luister reg oor die wêreld. Ons maak môre weer so stiptelik om 2:00, dan kuier ons weer heerlik saam. Net na my Hein van Wyk wat jou vat tot 7:00 vanaand Benny B in die huis. Hy gaan vir jou die rock show bring. So geniet dit op die klanke van jou stasie. Gelaai die app af, die splinternuwe app asseblief in jou Google Play Store. Jou stasie app is die ding se naam en luister lekker 24/7. Hy is uitgesorteer. Hy gaan nie stop nie en hy gaan dit net vir jou maklik maak. Rooikop Jasper van Allermiller sluit ek mee af. Ek sien jou môre, Charles.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Jou stasie.

Ons kyk wat gebeur in die nuus vanmiddag. 'N skrootwerf is na bewering deur 'n groep betogers aan die brand gesteek wat glo gekant is teen die verwerking van asielaansoeke by die Departement van Binnelandse Sake se vlugtelingontvangsentrum in Durban. Die skrootwerf wat volgens berigte deur 'n buitelander bedryf word, is oorkant die sentrum geleë. Werksamehede by die sentrum op Chiguvera-weg is intussen vir die dag gesluit en betogers is deur die polisie uiteengejaag. Die polisie monitor die situasie. In die Vrystaat is 24 ongedokumenteerde buitelanders tydens 'n gesamentlike misdaadvoorkomingsoperasie in Ryds in hegtenis geneem. Die polisie sê die operasie het prioriteitsmisdade geteken, insluitende moord, aanranding, roof en koperkabel en veediefstal. Die Ryds polisie, sowel as die Nketukahana plaaslike munisipaliteit en die Departement van Binnelandse Sake was by die operasie betrokke. 'N polisiewoordvoerder, Mamaku Mopring, sê die buitelanders sluit 19 burgers van Malawi en 4 van Lesotho in. Hulle sal môre in die plaaslike landershof verskyn in verband met die oortreding van die immigrasiewetgewing. Die Kaapstadse metro sê die verwydering van indringerplante uit groot wateropvanggebiede kan bykans 20 miljard liter water terugplaas in die stadse watervoorsieningsstelsel. Die metro het die Departement van Water en Sanitasie se ooreenkoms met natuurbewaring goedgekeur om voort te gaan met pogings om die waterhongerplante te verwyder. Die vennootskap tussen die twee partye het in 2016 begin, waarna die Groter Kaapstad Waterfonds 2 jaar later gestig is om waterveiligheid te verbeter en ekostelsels te herstel. Kaapstadse burgemeesterskomitee lid vir water en sanitasie, Zahid Badruddin, sê indringerplante absorbeer reënwater voordat dit damme bereik. En dan nie sê die buiteland. Die Canadese digter en skrywer Anne Carson het die Nobelprys vir letterkunde vir 2026 gewen. Die Sweedse Akademie het Carson geprys vir haar gewaagde en vindingryke gesamentlike werke. Die Akademie sê daar werk gaan op speelse wyse om met die klassieke tradisie, terwyl dit terselfdertyd nuwe forme van kontemporêre letterkunde skep. Carson se prysgeld beloop 12 miljoen Sweedse kroon, so wat 20 miljoen rand. Kom ons kyk na jou sportnuus. Kriket, die Proteas draaibowler Simon Harmer sê Suid-Afrika verwag dat Australië alles in die stryd sal werp wanneer die eerste toetswedstryd môre in Durban begin. Die Proteas het onlangs die reeks eendagwedstryde met 2-1 gewen. Die fokus verskuif vir die volgende paar weke na die rooi bal formaat. Harmer sê die Australiërs sal waarskynlik daarop uitwees om wraak te neem nadat hulle verlede jaar in die eindstryd van die wêreldkampioenskap teen die Proteas verloor het.

0: Die rand se verhandeling teenoor die dollar staan tans op R16.62. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.96. Die rand staan teenoor die euro op R18.61. En die rand teenoor die Australiese dollar is tans op R11.55. Die rand is teenoor die yen onveranderd steeds op 11 sent. En dan die prys van jou hulpbronne. Die prys van goud op die stadium $4,128.36 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $100.20 per vat.
1: FM, Nies.
0: Dit is dan die einde van jou nies om 4. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak natuurlik deur Van Dyk Pharmaceuticals. Jou volgende nuusbulletin op jou gunsteling radio kan gehoor word vanmiddag om 5:00.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: passie.
1: Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Kom ons probeer weer gou vinnig. Hartlike goeiemôre Drian en Mianke.
1: Dankie dat oom hulle ons genooi het.
2: Lekker om hier te wees.
0: Dit is baie groot plezier. Dankie dat julle saam met ons kuier. Julle mensies is van Brits af, nee.
1: Ja, oom.
0: En julle is 'n relatief nuwe sangpaar. Julle het nou onlangs begin musiek maak.
1: Ja, oom, ons het onlangs begin as 'n soos 'n band in die industrie.
0: Ja.
1: Saam sing, maar ons sing al eintlik al 'n geruime tyd saam. Ons het in graad 9 al saam begin sing by kunstwedstryde en so aan, maar dis die eerste keer dat ons nou saam 'n liedjie vrystel en onsself so aan die publiek openbaar.
0: Is julle familie, broer en suster?
2: Nee, ons is net vriende. Ons
0: net vriende?
2: Ja, ons kom al van kleuterskool af saam, is ons al in dieselfde skool.
0: Ah,
2: so, ons stap nou al 'n rukkie saam.
1: Ons het nooit ontmoet nie, ons ken mekaar nog net al.
2: Ja, hy sit nog altyd daar.
0: Oké, okay, nou die liefde vir musiek, kom ons begin daar. Waar het dit nou begin by julle twee?
2: Dit het ook maar in kindermusiek daar begin. Ons het
1: saam kindermusiek ook gedoen.
0: Ja?
2: Ons het blokfluit en glockenspiel gedoen. En ek het oorgeskuif na klavierlese toe, wat ek gehad het vir so 8 jaar klavierlese.
0: Ja?
1: En ons het saam in die koor ook gesing.
2: Koor en muziekblijspel. En ja.
1: So dit is maar ook net altyd deel van ons gewees. En het was wat ons ook maar by mekaar gehou het eindelijk.
0: Ja. So die optrede en muziek en die type van ding is nie een nieuwe ding by julle. En julle doen het al van kleterdae af.
1: Ja, oom, het kom maar natuurlijk eindelijk, sal ek sê, na ons.
0: So die liefde vir muziek, kom jy van ouers af, van die ouerse kant af nie? Of, Mianda, hoe sal jy sê?
2: Ek sal sê van my ma'se kant af.
0: Oké. Okay.
2: Ja, dit is, sy het ook klavierlese gehad en sy sing ook as ek in die huis sing, sal sy saam met my sing. So,
0: ja
2: dit kom definitief van my ma'se kant af.
0: Die liedjie wat julle nou vir ons saamgebring het, is natuurlijk vir ewig 17. Wie het omgeskryf?
1: Mianke het geskryf.
2: Ek het dit geskryf.
0: Oké. Okay. So, jy is die ene wat die muziek skryf, nee?
2: Ons al twee doen, maar ek het...
1: Ons eerste enkels net is deur Mianke.
2: Ek het dit geskryf.
0: Oké. Okay. Ja. Maar dit is julle eerste ene. Ek heb alle julle debiet, soos hulle noem, debiet enkels net.
1: Ja,
2: dit is reg.
0: Werk julle nog steeds, werk julle aan nuwe muziek op die oomblik?
2: Ons het nog 'n paar liedjies wat... Wag, ons probeer nou net eers
1: matriek deurkom
2: en klaar kry met matriek voordat ons nou 'n bietjie verder gaan met dit.
1: Ja, ons moes ons loopbaan 'n bietjie op hold gesit het.
0: Ja.
1: Want ons het die liedjie vrygestel, dis dit rekord. Nou is dit soos in 'n oogwink, nou begin ons al volgende week met eindeksamen. So ons ouers het ook maar gesê wag nou net so rukkie en dan kan julle weer aangaan. Kom net eers matriek deur.
0: Ja. Eers klaar maak met die leerwerk, dan kan julle verder gaan met die musiek. Maar jy is nou 17 al twee, nee?
1: Ons is al twee 18, oom.
0: Jy is 18 gelang intussen.
2: Ja, ons jok net.
0: Jy het dus so'n bietjie ge-upgrade soos hulle is. Jylle.
1: Ja. 18,
0: nee. Hoe ervaar jy hierdie bedrijf, die muziekwereld? Uitdagend, is het lekker nog steeds?
1: Oom, dit is vir my, ek sal sê, dit is rarig my baie interessant, die plekke waarin ons nou al was, en soos bietjie meer van achter die skerms wat ons nou al begin sien het in hierdie industrie, is vir my baie interessant, want dit is dinge wat mense nie eindelijk aan sal denk nie, jy aanvaar het maar selfsprekend, en jy besef nie eindelijk hoeveel werk achter die skerms ingesit word nie.
0: Ja,
1: so dit was my al lekker geweest om dit bietjie meer te kon sien.
0: Hoe het julle aan die naam A+ gekom en hoe het julle nou bekend begin raak? Maar kom ons begin eens by die naam van julle groep, A+.
2: Dit het begin op by 'n kindswedstryd waar ons deel geneem het en daar was die beoordelaar, sy het A+'e dubbel plusse vir almal uitgedeel.
0: Ah.
2: En maak nie saak of jy goed of sleg of enigiets was nie, sy het vir jou 'n A+ gegee. En toe was ek en Drian soos, okay, ons hoef nie te worry nie, ons gaan ook 'n A+ kry, want
1: ons het dit in die sak. Die meisie wat vader Jakob met een akkoord gespeel het 'n A+ gekry, ons het dit.
2: Ons het dit. Ja. Toe kry ons nie 'n A+ nie. Toe kry ons A+, en ons was baie in die gesig gevat daaroor.
0: Ja.
1: Toe besluit ons dis nou maar wie ons is.
2: Ja, ons is nou A+.
0: Ja. Jylle gaan nou maar daar verder van. Wat beplan jylle vir jylle toekom? Is daar groot planne en plek?
1: Oom, ons beplan altyd om volgende jaar by tekste gaan swat. Ek gaan week om bemarking gaan swat.
2: Ja. En ek gaan toegepaste wiskunde swat.
0: Ja.
2: Maar ons gaan ook aangaan met die muziek en kyk waarom toe vat dit ons.
1: Ja. Waar dit ons kan breng.
0: Ja. En dit is my volgende vraag, of jylle twee nou steeds gaan saam muziek maak, al gaan jylle studeer.
1: Ja,
2: dit gaan altyd deel blijf van ons.
0: Ja, ja.
2: Ons sal nie... Dit gaan altyd deel wees van ons, ons sal nie, kan ons laar ook daarvan.
0: Ek sien nou, die omslag van die liedjie is waar jy in 'n winkel, een sit in 'n winkeltrollie.
2: Ja.
0: Vertel ons bietjie daarover.
1: Dit was interessant geweest.
2: Oh, dit was baie lekker geweest. Ja. Ek het daai oggend, het ek RTT geskryf, en ek denk net oor die hele tyd, oor hoe opgewonde ek is om daai middag te gaan foto neem. En toe het ek nie goed gedoen in daai toets nie. Ja. ek was opgewonde om daai foto's te gaan neem. En het was so lekker gewees.
1: Ja. Ek moet daar net, ek en Bianca moes op die stadium al twee in die trolley sit. Toe sit ons een bykie vast en toe is ek eventueel uit. Maar toe weet ons nie hoe om van Bianca daar uit te kry. Toe moes ek die trolley so optel en daar
2: omtyp.
1: Ja. Maar ons het dit sommer in ons Brits Molse parkeer area afgeneem.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Met checkers trolley.
1: Het was baie lekker gewees.
0: Okay, is daar beplanning dalk vir 'n musiekvideo op die liedjie of nie?
1: Ja, is reeds 'n
2: musiekvideo.
0: Is daar nie? Ja. Julle speel nie hoor. Julle is sommer dadelik daar met 'n musiekvideo. So, hy kan natuurlik te sien wees op YouTube nie.
1: Ja,
2: dit is reg.
0: Ons kan daarvoor kyk. Want ek sien julle musiek, of hierdie spesifieke liedjie is nou op al die onderskeie digitale platforms te vind, nee. Dit is fantastisch. As julle nou sit en dink, julle sit en dink nou aan julle loopbaan, waar wil julle oor 10 jaar van vandag wees? As ek so kan vraag. Gedink daar al.
1: Hoopelik baie ryk.
2: Ja, ek weet nie ons daar gaan uitkom nie.
1: ons is daarom al twee hardwerkende individue, sal ek sê. Nie noodwendig altyd op skoolvlak nie, want ons is nie vreselik gaande oor wetenskap nie, maar dinge wat ons interesseer is vir ons. Ons is nie bang om hard te werk nie.
0: Ja.
1: So ons sal definitief aangaan met die musiek, maar ons sal ook nie laat dit in die pad staan van ons toekomstige loopbane, tensy dit musiek ons roeping is en regtig is wat ons voor gemaak is om te doen.
0: Ja, ja.
1: So oor 10 jaar, ek hoopelik, het ons al by 'n paar feeste opgetree, dalk by 'n groot konsert soos Kroonhof Afrikaans is groot. Ons weet nie wat die toekoms inhou nie.
0: Ja, ja. Ja.
2: Maar ons
1: droom groot.
2: Ja.
0: Bly dit muziek maak en probeer jylle self blootstel daarbij. Doen jylle optredes op hierdie stadion?
2: Matriek staan nogals in die pad.
0: Dat is nogal hoekie van
1: Matriek staan in die pad van ons sukses.
0: Ja, so die optredes gaan nog kom, maar jylle is die leerwerk aanvang.
1: Ons tree daarom so nou en dan by die school op. Ons het by ons school se Dassie Saar ons opgetree.
0: Ja.
2: En Opendag en goed.
1: En by die Opendag en goed is.
0: Ja. Ja, ja.
1: Maar verder tree ons maar ons het een launch party gehou vir die vrystelling van Verewig 17. Toen ons na die muziekvideo gewys, het ons daarom daar ook opgetree en een paar geheimpies gedeel met die mense wat daar was. So, ja, ons het dit daarom self gereel.
0: Fantastisch. Het is rechtig my interessante naam, die liedjie Verewig 17. Ek wens ek kon verewig gebleid waar ek nou is, of nou eindelijk vroeger. Jy weet, ek dink baie mense wil jong bly, nee, is
1: ja,
0: dit nie?
2: Ja.
0: Ja, ja, so maar, ons raak allemaal een beetje ouder. Maar niet te min, ek dink jylle gaan goed doen voor en toe met hierdie liedjie nog. Hoe lyk sy stroomingen tans op digitale platforms?
1: Dit lyk, ek het nou eindelijk nog een lang klas gekyk, weer eens, want ek is heel tyd bezig met school.
0: Ja.
1: Maar, so ons het nie eindelijk kans gehad om dit vreselijk te bemark nie. Ons het maar baie probeer bemark, voor hy vrygestel was. Maar yes, toe hy nou vrygestel is, toe is dit soos, okay, ons moet nou examen. So ons sal, maar definitief in December bykie, beter bemark, so dan sal die getalle bykie hoor gaan, maar ek denk vir een debiet enkelsnit, lyk het rarig nie te sleg nie.
0: Maar jylle hanteer jylle eie bemarking, nie?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Ek is maar in beheer van die bemarking, op ek hanteer maar ons digitale platforms. My Anke het toegang daartoe, maar sy kies om het maar in my handen te plaas.
0: Oké, okay, so jy is eindelijk jou het goed is daarmee.
1: Ja,
0: ja, is fantastisch. Sê vir my, en jylle is op al die onderskeie digitale platforms, kan ek sê, in sociale media platforms. As mense julle wil bespreek vir optredes, is dit moontlik?
1: Ja, oom. Okay. Ek het ons e-mailadresse, my persoonlike e-mailadres en A+ se e-mailadres is in ons bios op al ons sociale media platforms. Okay. So hulle kan net daar vir ons e-mail stuur en dan sal ek met hulle praat.
0: Dit is natuurlijk Facebook en dis Instagram en dis
1: TikTok, alles.
0: En allerlei plekke.
1: Ja,
0: en dis net A+ 10 keer daarna.
1: Dis A+_muziek.
0: A_+_muziek. Want ek het een beetje gesukkel om julle ouders te tag in die oorspronkelijke sociale media plaasing. Misschien het ek net verkeerd geprobeerd. So ek moet A_+_.
1: Ja, oom. En is plus uitgeskryf. Dit is nie die symbool vir 'n plus. Dit is
0: jy moet die plus uitskryf.
1: Ja, oom.
0: Daar het ons dit nou. So jy moet nou mooi gaan tik. Jy, anders ga jy hem nie kry nie, jy hem gaan soek. Dit is A_+ uitgeskryf _muziek. En dan kom jy uit by hulle sociale media.
1: Ja.
0: Fantastisch. Nee, het weet, dit was baie lekker om julle te gesels. Nou, wat, ek wil nog iets gevraag, baie belangrike ding wat ek wil gevraag. As julle vandag vir iemand daar buitenkant, wat dieselfde droom het om suksesvol te wees in hulle musikale loopbaan, raad kan gee, wat sou dit wees?
2: Doen dit net. Ja. Sit jou alles in, dat jy het niks om te verloor nie.
0: Ja,
1: En ek sal ook net sê, wees jouself, vooral in die Afrikaanse muziekindustrie, is al hierdie niche waarna allemaal streef om nou soos hierdie kunstenaar te probeer klink. Waar ek denk, jou uniekheid is wat jou laat uitstaan en jou een beter kunstenaar maak, wat jou meer merkwaardig maak.
0: Dit is belangrijk om jouself te wees in die bedrijf en jouself so te kan uitdruk, want dit is hoe jy raak gesien word in die einde van die dag.
2: Ja.
0: Nie as jy probeer sing soos, jy weet, een kerk daarin, dan weet ek al nie.
2: Ja, want dat is al klaar kerk daarin, niemand soek nog geen om nie.
0: Ja, hy is al klaar, excuse. Maar ja, jylle oons gaan nou, jylle oons gaan nou
1: no die ding doen.
0: Ja, lekker lachen, jylle kan nou wat haaien. Maar, joh, nee, ek sien daarna uit om jylle oor so een paar jaar van nou af te zien. Ek denk dat jylle gaan groot hoogtes bereik.
1: Ach, dankie oom.
0: Fantastisch. Nog nie een nieuwe liedje waarin jylle specifiek werk, of jy kan jou plannen bekend maak nog, nee.
1: Ek kan seker maar eindelijk, ons het al reeds ons tweede enkelsnit opgeneem.
0: Is dit?
1: Die datum wat hy vrygestel word is nog nie bekend nie. Maar hy is in die wild.
2: Hy is daar.
0: Ja. Nou, ons gaan hom nou vir ons luisteraar speel. En ons sê vir julle baie dankie dat julle twee keer vir ons kom kuier die behaartie sê.
1: Dankie dat oom ons genooi het.
0: Is daar een boodskap vir ons luisteraars daar buitenkant, wat julle het, en vir opkomende kunstenaars?
1: Onthou net, jy kry een A+.
0: Daar sê. Want dan die A+ is belangrijk, nee. Maar nou weet ek ook waar kom A+ vandaan. So baie dankie dat julle dit vandag aan ons baie mooi kon verduidelik het. Dis Drian en Mianke gewees van A+ muziek. Baie, baie dankie vir julle tyd om gewaardeer het. Sterkte en kom ons luister na hulle. Niets die enekie A+ duw met Verewig 17.

So, ons kakel by Hartie FM, jou stasie, Riebeek Vallei Radio. Dit was die groep A plus muziek. En ja, gaan kyk gerust na hulle sociale media. En gaan luister hulle muziek, daar die prachtige liedjie van Ewig 17 op al die onderskeie digitale platforms. Onthou, dis A underscore plus, uitgeskryf underscore muziek, as jy daar die bladsy wil volg. By kans kwart voor vijf, ons gaan net na die handelsbreek, dan doen ons gauw vinnig vir jou woorddraai. As jy wacht vir woorddraai, bly gerus ingeskakel, het volg net na die handelsbreek.

0: jy wat die verskil tussen EVA en EVB strale is? EVA strale penetreer jou vel en
1: die nuwe Ford Ranger bakkie weg te ry. Met Laerskool Britse wen 'n bakkie kompetisie kan dit 'n werklikheid word vir jou. Vir net R100 kry jy kans om die gelukkige wenner te wees. Stem soveel kere as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense van regoor Suid-Afrika is besig om kaartjies te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Maar moenie uitstel nie. Inskrywings sluit die 1 December 2026 en voor jou oë uitvee is die trekking hier. Besoek ellisbritsraffle.co.za, koop jou kaartjie vandag en dan is dit jy wat binnenkort die sleutels van 'n splinternuwe Ford Ranger in jou hand hou. Laerskool Brits se wen 'n bakkie kompetisie. Jou volgende avontuur begin dalk vandag.

om te raai wat die woord is waarna ons soek vanmiddag. Die ooreenstemmende woord is vanmiddag in die titel van die liedjie. En nie noodwendig in die kunstenaar is sy naam en Fanny. So jy moet nou baie, baie mooi luister. Dis in die titel van die liedjie vanmiddag. Ons het drie gouwe ouwe nommerkies vir jou wat wacht. Een van die Beach Boys. Nog een van die Beach Boys. Sommige twee van hulle. En dan een van die Bellamy Brothers. So ja, twee van die Beach Boys en een van die Bellamy Brothers. En daar die eerste liedje is die woord in die titel van die liedje, maar ook in die tweede liedje van die Beach Boys is die woord in die titel van die liedje. En dan gaan ons afsluit met een liedje van die Bellamy Brothers. Nou hier is die leidraad. Jy krijg sommige mense wat goed is en sommige mense wat sleg is vir jou. Sommige dinge is goed vir jou. Sommige dinge is gezondheid in jou levensstijl en jou mens wees, is sommige dinge goed en sommige dinge is sleg. Jy moet die keus te maak aan die einde van die dag wat er in je gaan aanvaar en toelaat in jou leven. Ek het so lekker lang relaas nou vir hulle leiding.

0: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Nikor Mazda today and book a test drive. Nikor Mazda. The impossible made possible.
1: Die ekonomie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement, kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, halweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
2: Value Break and Clutch, your break and clutch people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
4: Jimmy Steinkel Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Peri Peri raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online

0: Wijnwinkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Voel dit of skuld jou vastdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Label weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
1: Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

mig. Så jeg måtte vente. Tieni aina fanita, salak noh tarvien.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60,000 views per week op TikTok, 250,000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244,000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3,000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
2: Rolling down your face. Never be alone, I'll be there for you.
3: The radio is hot, but the music is cool.
4: It's cool.
5: It's cool, it's on here.
3: 24/7 hits.
6: 13:27 met reën weer wat in die vooruitsig is vir maandag daar in Riebeek West met 'n maksimum van slegs 21. Dit is dan jou streeks weer moontlik gemaak en ons deurgegee deur my selfoon. Ja, ek weet nie, daar is 'n probleem met die Afrikaanse weerdiens webtuiste, ons kry nie inligting daar nie, ons sal maar kyk wat ons vanavond later gaan doen, miskien moet ons ChatGPT raadpleeg ook in die verband. Ons neem behandelingsbreek en hier daarna is het tyd vir inrad.
7: Summer is here, and so is the heat. You know the kind, where your couch sticks to you, the fan is just moving hot air around, and opening a window somehow makes things worse. Don't just survive summer. Experience true comfort. Buy an aircon from AC Direct, South Africa's number one online air conditioning store. Enjoy wholesale prices and free nationwide delivery on top global brands, from aircons and swimming pool heat pumps to solar, ventilation, appliances, and more. Book your expert installation online so you can spend less time sweating and more time arguing over who set the aircon to 16 degrees. Top brands, great prices, everything you need to get summer ready. Visit www.acdirect.co.za today. It's as easy as click, pay, install. Because sweating should be reserved for the gym, not your living room.
6: Aspire Sport Travel, jou ouders is jou kind uitgenooi om saam met die uitnodigingspan oor see te toer. Aspire Sport Travel maak dit moontlik. En natuurlik veilig, bekostigbaar en sonder kopseer. Ons reël vlugte, akkommodasie, wedstryde en ook toere. Ons doen verskeie tipes toere. En natuurlik van akademies, kultuur tot sport. Dan rugby, 15 mans en 7's, hockey, netbal, sokker, atletiek, sagtebal, golf, basketbal en nog vele meer. Ons ken die pad vir elke sport. Dan jou kind fokus net op die spel en maak herinneringe. Moenie hierdie kans laat verbygaan nie. Kontak Aspire Sport Travel vandag. Jou kind se eens in 'n leeftyd geleentheid begin hier. Skakel Johan van der Bester op 071-766-7752. Dis Johan van der Bester op 071-766-7752. Of besoek aspiresporttravel.com en kry ons ook op Facebook.
8: The all-new Mazda CX-5 has arrived, and now it's your turn to experience it. Discover refined luxury, cutting-edge technology, and the unmistakable Mazda driving experience. Join us this Saturday at Hatfield Motor Group Mazda in Fourways, Midrand, Woodmead, or Pinetown, and experience the all-new CX-5 for yourself. And there's more. Purchase the all-new CX-5 from a Hatfield Motor Group dealer and stand a chance to win your share of 500,000 Rand. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
9: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdag aande tussen 5 en 6. Met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number one in service. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Hartie's FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak.

Ladies and gentlemen, please welcome

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit and character. That's what makes Mazda special. Visit Nikor Mazda today and book a test drive. Nikor Mazda. The impossible made possible.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Jou stasie.net.

Ek hoop jy is reg vir die joyride. Tot en met 9 uur vanavond, hier so saam met my Benny B op die stasie waar jy saak maak, namelijk jou stasie. Dis waar jy is op die oomblik en jy moet asseblief hier bly, want ons gaan lekker muziek speel en lekker saam keier. My WhatsApp nommer hier in die atelier 0836703-1461 Stuur my WhatsApp as jy wil saamgesels of een rockliekie wil hoor of ietsie wat mooi is daar sê, maar net asblief nie allerhande soetsappige goedertjies nie maar in elk geval ja, maar probeer maar, ons kan gesels ek wil jou herinner aan ons mini-concert ons het een mini-concert in omgeving van so 7:45, dit is ACDC vanavond, bykie van hulle minder bekende goeders daar is bekende goed ook net so 4 songs van hulle so maar jy gaan daar van hou, moenie dink, jy gaan nie daar van hou nie, as jy een rockfan is, gaan jy definitief daar van hou, en dan het ons natuurlijk ons raaisel, wat ons soos gewoonlik, ek gaan sommer nou vir jou ons raaisel probeer gee, ek kom net hier so opspoor hier op my waar ek om gebeur het, het is, die raaisel klink soos volg, die muziekskrywer van Gibraltar sê dis droog in die weste, die muziekskrywer van Gibraltar sê dis droog in die weste. So wie is die muziekskrywer en wat die liekie en die sanger en die liekie se naam is vastgevang daar. En daar gaan omtrent so wees so 9 daar rond gaan ek dit omtrent speel daar so. So man, ek lieg kwart oor 8 gaan ek dit speel en bekend maak. Die muziekskrywer van Gibraltar sê dis droog in die weste. maar jy luister ons hier so na John Mellencamp of John Cougar Mellencamp, soos hy oorspronkelijk bekend gestaan het en toe later net John Mellencamp. We are the people!

0: I say, Duran Duran met Wild Boys daar so. Kan gewee ons riddle, ons raaisel herhaal hier so. Dit klink soos volg. Ah, sy nou. Die muziekskrywer van Gibraltar sê dis droog in die weste. Luister gou hierna, dan gesels ons weer.
1: Marula Media's radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Asay, dance all days daar van Wang Chung hier by jou stasie saam met my Benny B. Lekker muziek wat ons maak hier so. Kom ek gee gou weer vir jou die raaisel. Ek gaan hom 'n bietjie aanpas hier so, want dit lyk my dit gaan 'n bietjie moeilik. The Family Dog. Die Family Dog van Gibraltar sê dis droog in die Wilde Weste. Die Family Dog van Gibraltar sê dis droog in die Wilde Weste. Sê vir my wat 'n liedjie is dit en wie is die kunstenaar daar? 0837031461. 0837031461. Stuur jou antwoord daar vir my op hierdie nommer op WhatsApp natuurlik. Maar in elk geval dan herinner ek jou weer gou aan ons ICDC konsert in die omgewing van kwart voor 8. So dis ook nie meer te lank nie, so 15 minute min of meer. Dit hang maar af hoe die dinge, hoe die tye en die liedjies val en die advertensies en so aan. Maar ja, dan gaan ons en dan die raaisel gaan ek bekend maak so in die omgewing van 25 oor 8. So daar sê hy. Hier is Bob Seger, Still the Same.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: I say you always welcome hierso op jou stasie ook saam met my Benny B vir lekker rock musiek. So bly waar jy is. As jy hier is, is jy op die regte plek. Kom ek gee gou weer vir ons raaisel. Ek gee eers gou weer vir my ons WhatsApp lyn hier in die ateljee 0837031461. 0837031461. Praat met my daar so Andrew, ek en hy praat altyd lekker musiek hier so. Hy stel musiek voor wat ek moet luister en so en dan kom hy agter ek het dit al lankal, ek ken dit van langse tyd af en ek het alweer vergeet daarvan en dan herinner hy my weer en so aan. En so met Nikki ook, ek en Nikki gesels ook lekker musiek hier so op die WhatsApp. So jy kan ook saam gesels en miskien vra vir 'n liedjie daar so solank dit net die Campbells of een van die lot is nie. Maar in elk geval, ek gee gou weer vir ons raaisel hierso, wat ek van die omgewing van so 25:08 gaan bekend maak. Die Family Dog van Gibraltar sê dis droog in die Wille Weste. Die Family Dog van Gibraltar sê dis droog in die Wille Weste. Sê vir my wat 'n liedjie praat ek van en wie is die sanger daarso. En dan ook natuurlik herinner ek jou ons gaan 'n mini konsert hê van AC/DC in die omgewing van so 7:45. Dit is ek sien dit is al amper 7:45. So nog so twee liedjies dan gaan ons begin daarmee. So moenie weggaan nie. Hierso is Chris Christoffersen. Hy sê help me make it.

Ja, sy Joan Jett in 'n backyard het van die stage afgeval daarso. Ek weet nie wat daar gebeur nie, maar toe vang hulle my ontkant, want hulle het skielik opgehou daar. So, jy is by jou stasie saam met my Benny B en ons is besig met die Benny B show, lekker rockmusiek en 80s, hoofsaaklik en dan verder 90s en nieuwe musiek en 70s ook. So daar is hy, ons gaan nou begin met die mini concert van AC/DC. voor ek daarmee begin, gee ek gauw weer vir ons raaisel. Die family dog van Gibraltar sê, dis droog in die Wille Weste. Die family dog van Gibraltar sê, dis droog in die Wille Weste. So ja, sê my wat liedjie praat ek van. Hierso, stuur het vir my op ons WhatsApp lyn hierso, 083-703-1461, en dan gesels ons daar. So, ons kan gesels oor ander muziek, ook oor rockmuziek en so aan, ander dinge wat jy oor gesels muziekwise. Jy is baie welkom om vir my daar so boodskap te stuur. Maar in elk geval, ons gaan aan met ons AC/DC mini-concert, net so bykie inlichting oor hulle. Hulle is natuurlijk van Australië. Ek het ook onlangs iets uitgevind. Ek het altijd gedink hulle was 'n Amerikaanse band, maar hulle is van Australië. Oorspronkelijk die broers Malcolm Young en Angus Young. Angus Young is natuurlijk die man met die kitaar, wat die kitaarsland sal ek maar sê, wat die lead kitaar speel. Hulle is Skots gebore en hulle het die band begin in 1973 in Sydney, Australië. So daar sy. En dan ek lees sommer vir jou in Engels, so, the sewing machine inspiration, the name came from their sister Margaret, who saw the letters AC/DC, short for alternating current and direct current, on the back of a sewing machine, and thought it fit their high energy sound. Dink nie, dis goed nie. Ok, kom ons begin met die muziek van AC/DC, die enekie wat ek eerste gaan speel, sy naam is Have a Drink on Me, hy is in 1980 vrygestel van die album Back in Black, so geniet om. Yeah.

Daar sê AC/DC Have a Drink on Me daar so van die album af Back in Black. So ja, kom ek gee jou 'n bietjie meer detail oor die die band. Soos ek gesê het, hulle is gevorm oor die band het oorspronklik sy oorsprong van natuurlik in Sydney deur die broers Malcolm Young wat rhythm gitaar gespeel het en Angus Young wat die lead gitaar gespeel het. Die Australianers wat hou van die band het het 'n nickname vir die band, noem hulle Akadaka. O, en nog een interessante feit hier so is, Angus Young wou snaakse uniforms hee om nou bykie uit te staan vir die band, en hy het een Zorro suit probeer, en een Gorilla suit, en toe het hy later by die school uniform vastgesteek, en daarby geblei. So ja, kom ons luister na die volgende song, Shot in the Dark, hy is in 2020 vrygestel van die album af, Power Up, geniet om.

Hy sê AC/DC Shot in the Dark van die 2020 album Power Up, en ek lees nou interessant hierso wat Andrew nou vir my sê hier op ons WhatsApp lyn. Onthou die WhatsApp nommer 0837031461. Hy sê vir my dit was een van die beste verkoopte albums ooit.

0: een van die bestes, nie die beste nie, maar een van die bestes. 50 miljoen albums het verkoop. Ek dink binne uitgesê binne 'n jaar na hy vrygestel is in 2020. So dit is baie interessant, nê? Ek het nog 'n bietjie uitbrei oor hulle. Wat ek nou Well, okay, kom ons luister eers gou na die advertensies dan gesels ons weer.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur vanaf net R270.999. Of klop die stad se koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda by Gervalei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: Ja, sê, terug by ICDC, ek gaan ook vir jou die huidige line-up gee, of die cast van die band, Angus Young, natuurlijk, lead gitaarspeler, van 1973 af tot nou toe, Brian Johnson, baie kenmerkende stem van hulle, hy het 1980 tot 2016, en toe het hy 2 jaar breek weg van die band afgehaad, en toe 2018 weer begin tot huidiglik, en dan Stevie Young, ek neem al is een van die young broers, sy seun, neem ek aan, of familie van hulle speel rhythm gitaar en backing vocals van 2014 af tot nog steeds op die oomblik. Matt Laug speel dromme van 2023 af en Chris Cheney basgitaar van 2023 af. En dan natuurlijk van die bandmembers wat nie meer daar is nie, die co-founder, Angus' broer Malcolm Young, het rhythm gitaar en backing vocals gedoen van 1973 af, toe hulle begin het tot 2014, hy is 2017 oorlede, en dan Bon Scott ook, wat lead vocals gedoen het natuurlijk, van 1974 af tot 1980, hy is in 1980 oorlede, en dan Cliff Williams speel ook so nou en dan vir hulle bass en backing vocals 1977 tot 2016 en dan weer van 2018 af tot 2020 en dan so nou en dan tree nog saam met hulle op. So ja, so het 'n bietjie meer inligting daar so oor hulle. Maar nou die volgende ene wat ek gaan speel is Through the Mists of Time. Hy kom van die album af Power Up wat in 2020 vrygestel is en hier is hy, Through the Mists of Time, ACDC.

through the mists of time van AC/DC by die by die stasie wat waar jy saak maak, jou stasie, namelijk jou stasie. En ek's Benny B, so ons maak lekker muziekies, ons luister die mini-concert van AC/DC, en Niekie skryf nou hier vir my op ons WhatsApp-lijn, ons gee goed vir die nummer vir jou, 083-703-1461. Hy skryf nou hier vir my, Philip U. Norman Rudd, born Philip U. Norman Witschek Rutsvekus, in 19 May 1954, is an Australian musician best known as the drummer of AC/DC across three stints, from 1975 to 1983 and from 1994 to 2015 and then 2018 until now. So daar sê, dit is iets wat Google nie vir my gesê het nie. So daar sê, dankie Niekie vir daai inligting. Niekie is natuurlijk encyclopedia as het kom by rockmusiek, en hy is langer in die land as ek, so hy weet baie meer van rockmusiek as ek. En gelukkig het ons min of meer dieselfde smaak, so ons gesels lekker, en ek het ook al een hele paar DVD's en CD's verniet gekry by Niekie toe ek een keer by hom gaan keier het, so dit was baie lekker, en ek geniet die DVD's verskriklik baie. Maar in elk geval, terug by die show, ons laaste song van AC/DC is natuurlijk Thunderstruck. Ek kon hom nie uitlos die, ek wou die minder bekende goed gespeel het, maar ek moes hom insit, want hy is my all-time favorite van AC/DC. Thunderstruck, wat van die album afkom, The Razor's Edge, wat in 1990 vrygestel is. So, hier so is Thunderstruck, geniet hom.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Ja, ons sê dankie vir Wimpie wat ons borg hierso vir jou stasie op hierdie program van die Benny B show. ek het nou 'n interessante dingie gekry van Royes wat hy vir my gestuur het wat ek graag wil aan almal bekend maak, veral gitaarliefhebbers. Is 300 gitaarspelers. One for one because. Ek kan het sommer vir jou lees in 'n Engelse advertentie of 'n poster. 300 guitarists, one because. Batavia School Fundraiser for Needy Learners. En dit is 31 Oktober 2026, hierdie jaar natuurlik. En het gaan plaasvind van 1400 uur tot 1700 uur, met ander woord 2 tot 5. En dit is net akoestiek gitaars, nee, geen elektriek gitaars nie, so jy kan gaan deelneem, jy kan jou gitaar saamvat, en jy betaal R50 om jou gitaar in te vat, en dan as jy net wil gaan kyk, as jy nie een gitaar het nie, betaal jy net R20, so daar sê, en die sponsors daar is Le Palms, restaurant, Bothners, die muziek instrumentwinkel, en Vibrant Audio, en hier is een ander eniekie, hy is te klein, ek kan nie lees, lekker lees daar, so nie. Maar gaan kyk na die poster op ons website, www.joustasie.net, en dan kan jy jouself vereenselwig wat daar aangaan. Die liedjies wat gespeel gaan word, die staan Save Tonight, en Have You Ever Seen the Rain, so jy kan het so lang gaan oefen, op jou gitaar daar, so om nou net hier die biere mal maak nie hoor. Ja, nee, ok, so, onthou dit, 31 Oktober, dit is by Batavia School, fundraiser for needy learners, so daar sê, ons mini-concert is ongelukkig verby van ICDC, maar ons gaan nou ons raaisel bekend maak, so, moet nou nie vergeet nie, ons raaisel, waar is ons raaisel, hier sê, Family Dog, die Family Dog van Gibraltar sê dis droog in die Wille Weste. So, wie is die Family Dog wat ek van praat, hier so van Gibraltar, en die droog in die Wille Weste is die titel van die liedjie, het iets daarmee te doen. So, ek gaan het nou bekend maak, so die omgeving van 25 oor, so, moet nie weggaan nie, dan kan jy hoor, en stuur vir my dat jy op ons WhatsApp lyn 0837031461. Ons betaal gou die huur, dan gesels ons weer.
0: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier, so kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste in en SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Daar sê, so daar sê, Joustasie Hulp, kontak hulle daar so, en soos ek sê, daai ding van die kitaarspelers, op ons website behoort jy ook die note vir die liedjie te kry, liedjie wat gespeel gaan word, so as jy belangstel om daar so deel te neem, gaan kyk gerus daarna op ons website www.joustasie.net. Kom ons luister hier na Bruce Springsteen, Cover Me.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

I say Pat Benatar daarso met Love is a Battlefield, ook 'n briljante rock dame daarso. Ek het ook die eerste keer van haar gehoor in die 80s saam met 'n buddy wat saam met die Weermag was op die grens, het hy 'n album gehad daar van Pat Benatar. Ja, dit het my dadelik impressed toe ek in die States kom en ek dadelik die States wat nou moest die vriestijd is, toe het ek dadelik gesorg het ek vir my album van Pat Benatar in die handen kry, en hy het ook Eastern Wind gehad van Chris de Burg, wat net so goeie album is, eindelijk een onbekende album, relatief onbekend, soos het nou maar vir my klink tussen die mense, maar baie goeie album van Chris de Burg ook daar, so Eastern Wind, maar ons is nie nou daar by Chris de Burg nie, ons is nou by U2, hier so is Sunday, Bloody Sunday.

I say Sunday, bloody Sunday, also fun, van YouTube, van YouTube. Dit gaan natuurlik oor die oorlog die tyd of die oorlog die terroriste bedrywighede van die Ierse Republikeinse leer in Ierland wat so baie bomme geplant het en so aan. Hulle het hulle sterk uitgespreek daarteen ook die ou YouTube wou nou en daai manne van ja, so dit is eintlik maar 'n sad song. Maar hulle het maar gevoel hulle moet iets sing daaroor. So ja, ek wil jou net gou ons laaste kans gee. Ons gaan nog een liedjie speel van die Bee Gees. Daarvoor dan gaan ek ons raaisel bekend maak. So hier is die laaste kans wat ek kom gaan vir jou gee. Dit is Family Dog van Gibraltar. Sê dis droog in die Wille Weste. Watter liedjie praat ek van hierso en watter sanger? Stuur dit vir my by 0837031461. 0837031461. Hier is die Bee Gees. You win again. Jou stasie.net.

0: Daar sê die Bee Gees daar met You Win Again. Hulle het seker maar van die springbokke gepraat. Maar in elk geval, ek gaan gou weer vir jou die laaste kans gee, want ons moet gou na die advertenties luister, so ek gee gou vir die laaste kans. The Family Dock van die Family Dock van Gibraltar sê dis droog in die Wille Weste. Family Dock van Gibraltar sê dis droog in die Wille Weste. Stuur jou antwoord vir my hier by 0837031461. Ons luister gou na die advertenties.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, en alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
5: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
0: Ja, sê, so kom ek sê gou vir jou hierso 'n bietjie oor ons ons raaisel hierso. Ek gaan hom nou vir jou speel, maar ek gaan gou vir jou eers die bietjie agtergrond gee. Die raaisel gaan soos volg. Family Dock van Gibraltar sê dis droog in die weste, of in die Wille Weste het ek later gesê, in die Wille Weste. So ja, ek lees gou vir jou hierso. Albert Hammond is an English-born Gibraltarian singer, songwriter and record producer with a music career spanning over 6 decades. Albert Hammond was born in London May 18, 1944 and raised in Gibraltar, becoming bilingual in English and Spanish. His career began in the 1960s with the Diamond Boys before he co-founded the band Family Dock. Daar sê, en dan gaan hulle verder en sê hulle, he achieved 1970s solo fame with tracks like It Never Rains in Southern California. Nou, California is in die weste, en dis wat ek probeer sê daar so met, hy sê dis droog in die weste. It Never Rains in Southern California, daar sê, 1972, daar liedjie bekend geraak. En dan nog 'n dingie, so hy sê, Hammond co-wrote roughly 1,000 songs, including major hits for other artists. The Air That I Breathe for the Hollies, When I Need You, Leo Sayer, To All the Girls I've Loved Before, Julio Iglesias en Willie Nelson, and the award-winning Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship. Oh, ek is mal oor hy song. Ja, so hy deel gehad daan ook, en dan The Moment in Time, One Moment in Time van Whitney Houston, die Olympic theme song van 1988. So ja, dit is 'n bietjie oor Albert Hammond. Hy is 'n briljante song, liedjieskrywer. Ek is mal oor sy tipe musiek, en ek het hierdie liedjie gekies, omdat ek ek wou eintlik 'n ander gespeel het, maar ek was bang dat die ouens gaan die raaisel te gou-gou kry. Toe het ek maar hierdie ene gekies. Nick het hom gekry, so na die tweede keer wat ek het herhaal, die eerste keer het hy het nie gehoor nie, toe het hy vir my 'n WhatsApp gestuur, sê hy het nie gehoor nie, toe sê ek, ek gaan dit nou weer herhaal, en net daarna, toe het hy vir my laat weet wat die antwoord is. So, mooi so, Nicky. Daar sê, so, hier so sê, It Never Rains in Southern California, Albert Hammond, 1972.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop, kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome...

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Die Bas van die Blas. Musiek.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Mystique. This is

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Best music, best sound, best radio station. Jou stasie.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: gaan.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
2: Dis Sokkietyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stof soos

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014 718 7100 014 718 7100.

0: Your driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Mikor Mazda today and book a test drive. Mikor Mazda. The impossible made possible.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

mij herinneren, geankerd binnen mij.

dulheid begrawe lê. So standvastig en opreg, 'n droom van lank gelede.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Joustasie.net.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klas is nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Richard, waarna toe is jy al weer op pad?
1: Nee Jan, al weer op pad na Mbabe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
4: Yo, stasie.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Masik.

0: our website at www.mecoretigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mecore Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: By Q-Waste Transport Management, spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos